0: أوغندا من إسرائيل.
1: ولاي أنا لو شمعتي حدا شوتا يوم. أنا مدبيغة خم على إلي عايز إخشهم تسيء التسفاهة أبغيه ليش على شموغ حوف حد ستغيبة لبيب
2: بن يهود.
1: بن يهود
3: زي مش وقع زي مش وقع عم دبلومة.
1: أتم يدعيم شي إملو إلي عايزغ بن يهودة عدا يوم أيوم مدبغين بآغت بييدش أو بإسبانيولي.
3: بيني أيوم أتهوليغ لغا بمدينة عبريت برخوب عبريت دو مسلولي من هني لشموع إيخ النوعر مدبر إز عبريت إز عبريت استلبت
2: سبابة
1: دواوين
2: دواوين.
3: نحن بروش أحد
1: بروش أحد نخوش
2: عسالي بيرز
1: عسالي بيرز שיחק אותה גוטה גוטה
2: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
2: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
2: לא, ככה מדברים.
3: איזה עברית. זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים. שוב שמו חיים רחובות
2: ויצמן.
3: ויצמן רחובות
2: או בן גוריון.
3: בן גוריון חד בדורו.
1: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש היה עומד על הרגליים.
2: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
2: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
1: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
2: וזה לא מחזירים אוטוטו.
1: מה מחזירים אוטוטו?
2: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
2: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
2: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
2: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
1: איזה הר?
2: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
2: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
1: יישאר.
3: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
2: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
2: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
2: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
2: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
2: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
2: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: וי וי, והנה הרי ירושלים!
2: הרי ירושלים! והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
2: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
1: מה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: יהושע בן נון!
2: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו!
2: והנה דוד המלך!
1: איפה?
2: אצבע אחת מבת שבע!
3: איי איי, כמה יפה בת שבע!
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
2: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצור לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה אשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
4: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, מה שאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן.
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
6: עולם בו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
7: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן ערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות...

0: σε βά.
1: Γρήγορα, τα μπτήρω από τα γιας, η τούτ μη μιγράς Bloomfield, αν είμαι καδέ. Hello.
0: Hello.
1: Bloomfield.
0: Λόζε Bloomstein.
1: Λέχ λαζαζέλ Bloomstein. Το, να χαζώ όλα Νατάνια.
0: Η κανιγάλ σοκ μη.
1: Ρέγα, ηγάλ. Σουβ, η τούτ μη Bloomstein. Hello.
2: Hello.
1: Bloomstein.
2: Λόζε Bloomfield.
1: Σλίχα, τούτ.
0: תודה.
1: הלא דבר.
3: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
1: תודה.
3: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
1: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות הטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, להודותכם פעם שנייה, להודותכם פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
2: ומי בעכו?
4: זוהר אלול, בעכו.
2: כן, זה היה רגע האמת של ספורט הכדורגל.
1: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגברים, לשוש בתום האקווריום. לכם נגיד העמוד בעד, לקרוא את השומת הבחר, לגרסנו.

0: יהיה? מי? הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבנהאוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת, ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

0: να άσκαρα.
1: Χάμα τα κανέρα. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
2: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות.
2: פלאי פלאות.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
2: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
2: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
2: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
2: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
2: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
1: כן.
2: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
2: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
2: בדיל.
3: בדיל מחליד?
2: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
2: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
2: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצרפת?
2: אתה היית בצרפת?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
2: הוא צדק. הוא צדק ב100%.
1: מה צדק? אתה איתי או איתו?
2: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
2: עם עברון?
3: עם עברון.
1: איך עם
3: עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
2: עברון, עברון עם דוד.
3: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
1: כן.
3: לעברון?
1: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
1: העברון דוד מגיע.
3: כן.
1: זה דוד שמש?
3: לא.
1: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
1: מאלומיניום.
3: כן, כן.
1: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
1: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר.
3: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
1: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
1: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
2: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני אספר לך. אני כבר אמרתי, פתחתי. מתחיל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד גם ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. טוב פעמה. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. מקף שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, אופה, התחלפה... נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יוט במסטולית. אל תבקי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה,
0: את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב שזה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. היא ג'י ארס ודירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
2: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שאף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
3: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
2: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
3: נכון.
2: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
4: אמרו לנו 9:30.
2: אמרו לכם 9:30, מי אמר?
4: אשתי.
2: איזה צחוק. נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
5: לא.
2: מה קרה?
5: אישנתי.
2: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני... נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
5: לא.
2: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
5: לא, אבל היית ממשלה.
2: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. איך אכפת לי ממך? שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה. ההר נעצר. ההר, לא, ההר, הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביס ביה, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחורה קטן פה היא הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב המשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
5: אנחנו בני 13.
2: רגע, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
5: ברגל.
2: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
5: מה, אין לך בדיחות?
2: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע, למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי, ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
5: כבר חזרת.
2: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
5: אני מציעה להוציא אותם.
2: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
3: זה סטארט-אפ.
2: מה זה אומר?
3: כיסא מילוט.
2: מעיף את הקהל. בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
3: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
2: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה, אתה תמצא מה זה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה? מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות, אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
6: אני מאבטחת.
2: את מה מאבטחת? את רוסיה?
6: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
2: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
6: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
2: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה... אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
6: נכון.
2: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
6: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
2: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה? סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
6: לא.
2: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעות! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
6: למדת הרבה
2: מאבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית לאדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקוון של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקוון של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה,
3: למחוק את המיותר,
1: ולנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון.
2: קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
3: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילים מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהוא טוב במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャムタイ。
1: שבוע טוב.
2: אליה.
1: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך? אני יודע איך!
1: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
3: ברגים, מפתחות שבדיים,
2: סכום
1: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
3: מתנה שימושית.
2: מתנה מהפכנית.
1: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
1: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
6: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
6: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
6: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
6: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל?
1: אגב, התגלחת.
2: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

אחר הגילוח ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעניק לי לחייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינם.

0: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
1: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
2: תשתו משהו.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
3: היי כחולה?
0: היי סגולה?
3: היי ורוד רוד?
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
4: גש בבקשה.
0: מורנו, בבקשה.
4: אני אעזור מורנו.
0: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
5: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן.
5: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
5: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
5: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עולה?
1: תמשיך מורן.
5: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
5: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
1: אז אתה אדרת אותה, כן?
5: לא. אני חרשתי ואדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
5: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, מורנו, אני
2: מבין. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי
0: ולמריאם
2: ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו, מורנו, מורנו, מורנו.
0: לנאפולי,
6: לגנואה,
2: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
6: לקונטרה, לשאור
2: המשך, לסואץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברתי.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو سمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او اده يقول مش ار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل دي هيا دبر حشوم بقول عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشقعتو أفبع
0: غبطاي سايكي أوفير
2: شلوم لخن זה אתם שטלפנתם?
3: כן, שלום, זה אמנון.
4: שלום, אני אמנון מרמת גן.
3: אני מוטי מבנימינה.
2: שלום מוטי.
3: אנחנו שליחים של הסוכנות.
2: כן.
3: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
4: איך זה נראה לך?
2: אז אתם בכלל ישראלים?
3: שור.
4: ברור.
3: שור.
4: ברור.
2: כי אתם מדברים...
4: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
3: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
4: כלומר?
2: אני תפסתם אותי על המזוודות.
4: על מה?
2: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
3: אתה חוזר לארץ?
2: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding. כמה זמן אתה בניו יורק?
2: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
3: 10 שנים?
2: כן.
4: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
2: אני יודע, מסתדרים.
4: אתה שולט באנגלי?
2: לא, לא שולט.
3: לא שולט באנגלי?
2: לא, לא, לא, לא נתפס.
3: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
2: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
4: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
2: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
4: באנגלית?
2: למה? בעברית.
3: והוא מבין.
2: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
3: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
2: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
4: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
2: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
3: יש לכם תאריך?
2: כן, יש תאריך.
4: מתי זה יוצא?
2: אוטוטו.
4: מתי יוצא אוטוטו?
2: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
3: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
2: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
3: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
2: כן.
3: יופי. בואו במונחה.
4: בהצלחה.
3: בן כמה בועז?
2: בן 3.

0: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה. וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים ב...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים ב...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב.
0: אה.
1: וגם בתחת.
0: בתחת!

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים.

0: اسمعي معكم.
1: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים?
2: מה?
1: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
0: כל טוב.
2: חג שמח. תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
3: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
3: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה, עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. ואללה, יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן.
1: נהי לך שופה.
0: וואלה, רק באתם, כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו, הנה זלג, הנה זלג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים, מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב תומעו בים סוף.
0: מה, אתה הדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגעת? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
3: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, אנחנו פה לא בשביל להטביע, אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: حضرت تسلخ لي زي مسادات باربازين
1: باربازين
0: וזה שולחן שלישי משמאל
1: שלישי
0: בגדרת במקרה צבדינה במבינה
1: במבינה
0: זהו, זאת אומרת אני
1: והאדון?
0: יוחנן בורג' מקודם ורשה ועכשיו רמתיים
1: שב, נעים מאוד
0: רמתיים, די נעים
1: מקום גדול רמתיים?
0: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן בטח אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר
1: אוטו?
0: טאפסי, 3:40 מהביתה לכאן גנבים וגם הבאתי פרחים
1: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה
0: בשביל
1: לא, בשביל הפרחים
0: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו
1: אז מה? אדון יוחנן אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
0: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
1: עליו!
0: איש, איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
1: זאת אני?
0: מי?
1: העלמה שחיפשת?
0: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
1: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
0: בעבר.
1: אוהב.
0: בהווה.
1: יפה תואר.
0: בעתיד.
1: ובעל מקצוע.
0: מורה לי דקדוק.
1: הייתי צריכה תכף לדעת, לפי החיריק.
0: לא הבנתי.
1: אני רציתי להגיד ש... לאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
0: כשאין מציאות יש דמיון?
1: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
0: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
1: חפץ לב.
0: מרצר. מרק.
1: אספרגוס.
0: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל, אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
1: אדוני מביא תמיד פרחים?
0: לא, רק מתי שהם פרחים.
1: כן, פרחים יפים מאוד.
0: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
1: איך זה? יסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
0: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
1: לא, למה?
0: אני נזכרתי בטניס.
1: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
0: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
1: לא, במצעדי הפזמונים הנחלשה, רק קלאסית.
0: חבל.
1: למה?
0: דודי צח באדון.
1: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
0: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
1: כן, אז אני אנטיוכוס.
0: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
1: לא כשמדברים עם אילם.
0: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
1: הרבה פעמים.
0: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
1: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
0: אני לא מבין.
1: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שאם מעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
0: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
1: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
0: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
1: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
0: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
1: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
0: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
1: כן.
0: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
1: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
0: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
1: יש לה אדוני טלוויזיה?
0: לא, תרממטר.
1: אני מבינה.
0: כן, מה הגברת רוצה בתורמה השנייה?
1: צדפות.
0: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
1: זאת אומרת?
0: זה הרגלים לשעות הפנאי.
1: כן. אני מצחצחת שיניים.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים.
1: מה?
0: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע. זה לקח זמן.
1: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
0: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
1: כן? מה היה הפרס?
0: פקק. דברי צבדינה. הצלחת שלך מתקריירת.
1: כן, אני אוהבת אותה קר.
0: להזמין משהו לקינוח נפתן?
1: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשלה.
1: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
0: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
1: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
0: אבל גברת צבדינה, מה? את לא הולכת, אה?
1: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
0: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
1: כן.
0: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
1: כן.
0: זאת אומרת... זאת אומרת...
1: נו, נו.
0: גברת צבדינה, מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת צבדינה.
1: כן.
0: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
1: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
0: חתונה, אבל מי ייקח אותנו? חתונה.

0: מי ששם אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה? נח, תראה, כולם הולכים שם?
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רק דע לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דבר.
2: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקונצים?
0: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: Thank you. I'm so happy to be here. Thank you. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים. אני עושה דיאטות כל הזמן. מה שאתם עשיתם, אני שכחתי. חוץ מהדיאטה של ילנה מלישבה. אתם זוכרים את ילנה מלישבה? עשיתי הכל. הייתי אצל מירי בלקין. אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, היא הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים? יש לנו בכל קבוצה, יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה. אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב, חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד,
4: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
3: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מייבוס קילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. ומכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
5: נכון.
3: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.

0: נתניהו.
1: יהיה?
0: מי?
1: הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: שהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: עובדים, אה?
1: אשכרה!
2: מנשקה!
3: כן.
2: מה קרה שם?
3: המרפסת נפלה להם.
2: מרפסת נפלה?
3: כן.
2: מי זה הקניקר שבנה את הבניין הזה?
3: אנחנו.
2: אנחנו
3: בנינו, כן.
2: זה בניין שלנו?
3: בניין שלנו, כן.
2: מתי בנינו את זה?
3: השבוע גמרנו.
2: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
3: בניין חדש, כן.
2: היי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
3: היו שני אנשים, כן.
2: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
3: היה חוג בית של הרב בגד.
2: שני אנשים?
3: הוא ואשתו, כן.
4: שלום לכם.
2: כן, אדוני, ומהר?
4: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
2: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
3: נו?
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
4: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
3: עם מי אתה רוצה לדבר?
4: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
3: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
2: דיזנדורף.
3: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
4: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
3: חודש?
4: חודש, חודש וחצי.
2: נו, תכניס חודש וחודש וחצי.
4: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
2: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: לא.
2: אתה קנית את רוזנקרנץ למון וגולדן אורנג'.
4: אוי, באמת, אבל, באמת, תפסיקו, אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
3: נו, וכמה יצא לך?
4: 2.5.
3: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
4: חיפשתי טוב מאוד, כן.
2: חיפשת גם בבוידר?
4: אין בוידן,
3: לא תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
2: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
4: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
3: כמה קומות יש לבניין?
4: 4.
3: נו, מה רע בקומה שביעית?
4: זה לא רע, אבל אין מעלית.
3: אתה חיפשת בכל הקומות?
4: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
2: ברור, אז מקלט יש.
4: יש מקלט.
3: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
2: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
4: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
2: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
4: טיפלתי על הצינור.
2: הצינור יש.
4: יש צינור.
3: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
2: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
2: מה
4: זה מרפסת?
3: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
2: לא, אתה
5: רואה. אתה דיברת איתו פעם?
6: אה, דיברתי.
5: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
6: לא, הייתי מביא לו אהווה.
5: כן.
6: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזעקי, אהלן וזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. דבר לאט לאט. אלא יום אחד בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
5: מי מה?
6: מש עارف מי היה. היו עומדים הוא באשה ובן אדם הזה והם מתקוטטים
5: רבים.
6: אה, אומר לו לבן אדם, אומר לו ככה וככה וככה וככה.
5: אמר לו,
6: אמר לו, אמר לו באשה ככה וככה וככה.
5: אמר לו,
6: ולך מי אתה שתגיד לי ככה וככה וככה? הוא אמר לו ככה וככה וככה וככה. הוא שמע ככה, אמר לו ולך ככה, ולך ככה וככה וככה וככה. ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה. בסוף הוא הלך והוא נשאר ככה.
5: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
6: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי.
5: ככה וככה.
6: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
5: מה הוא אמר?
6: אמר לי ככה. אמר לי... מה אמר לי נער? הזיכרון אין בעיות, רק מה שאני שוכח. אבל זה היה דבר חשוב מאוד. אמר לי, ככה וככה וככה, אני לא אשכח אותו אף פעם.
5: רבותיי, שייקי אופיר.
0: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
7: יש לך סיגריה.
0: שלום לך, חגי.
8: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
0: אוקיי. שלום לך, טוויטו. למה אתה צוחק?
8: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
0: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
8: אחלה.
0: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
8: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
0: איזה סרט?
8: תתנייק.
0: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
7: מאחורי הסורגים.
0: למה?
7: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי.
8: חגי!
0: חגי!
8: חגי, מה קורה במדינה פה? חגי!
0: חגי. איזה סרט הכי אוהב?
8: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
8: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
0: נערה בהפרעה?
8: לא, תראה.
0: איזה סרט?
8: לגעת ביופי.
7: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
8: תראה, נשק קטני.
7: לא.
8: אז איזה סרט?
7: אנקונדה.
8: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בונה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
7: חגיגה בסנוקר.
8: טוב, טוב, טוב.
7: דני, דני.
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
7: מה, שומעים?
8: דני, דני, אתה יודע, כשאני הגדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
8: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
0: מה יהיה בסרט?
8: ערבים.
0: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
8: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שחקן?
8: חגי! חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
8: איזה שחקן
0: אתה הכי אוהב, כן.
8: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. לא, זה ברח לי.
0: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
8: מה, ג'וליה רוברטס! וואו! שרון סטון!
7: טל מוסרי!
0: מה? גם אתה?
9: אני לא מאמינה!
10: תגיד לי, אתה גר פה?
9: כן, למעלה.
11: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
10: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
11: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
10: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
11: אז אתה לא רואה?
10: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
11: מה, הוא שמן?
10: לא, לא, הוא קצת...
11: מה, רזה? מה?
10: לא, הוא קצת שחרחר.
11: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכחה?
10: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
11: מה הוא לא בסדר?
10: הוא גנב.
11: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
10: הוא לא גנב, הוא סוחב.
11: מה הוא סוחב?
10: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
11: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
10: לא.
11: למה אתה אומר סוחב?
10: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
11: זה אתה כבר אמרת.
10: אז למה הוא עושה את זה?
11: הוא אוסף בולים.
10: מה הוא אוסף?
11: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
10: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
11: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
10: שיקנה בולים.
11: היי, את רשת, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים, חכה, חכה, חכה, גדולה לתוך בולים.
10: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
11: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים מחווזים, מצופת, זה המשולש עם הציפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ.

0: מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת.
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם, עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
0: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
2: מזל?
0: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי-איי-איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
0: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
0: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
2: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
0: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
2: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
0: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני...
2: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
0: שדע לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
2: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
0: לא צריך, יש לנו.
2: מה, יש לכם מפתח?
0: יש לנו, יש לנו.
2: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
0: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
3: לא רוצה לשיר.
4: מה זה לא רוצה לשיר,
3: גרשון?
4: בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
3: אפשר רגע לדבר בשקט.
5: גרשון,
3: אפשר רגע לדבר בשקט.
5: בחייך,
4: זה לא יפה.
5: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
2: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
4: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
2: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
5: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בצירום. מה, מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
2: כן, כן.
5: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
4: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
4: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
5: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
4: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
5: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
4: ממתי זה?
5: מלפני 20 שנה. טוב?
2: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
5: למה לא?
2: מה זה, מהיום להיום? מה, אתה פארג' בחייך?
5: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
4: בטח שלא.
5: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
2: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
5: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
2: אתה לא מדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
4: אני מתחנן בפניך.
2: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
4: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
5: בסדר.
4: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
5: מה אתה עושה? צחוק מני.
4: אז מה העניין?
5: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
6: או, תן מיילד.
5: תפסיקו.
4: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
5: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
2: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
5: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
2: למי לא נשבר?
5: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
4: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
5: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
2: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
5: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
4: מה תעשה גרשון? מה תעשה?
5: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
2: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
5: נקרא ספר.
4: בחייך, אתה תקרא ספר.
5: נכון, ספר לא. עיתון.
2: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
5: משתכל טלוויזיה, מה יש?
2: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
5: אתה יודע מה?
4: מה?
5: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי

0: טוב, איפה שרים הערב?
1: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה. שלום שמחה, בוא שב. משתגיע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה, הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים? כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימימה. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא
3: כן.
2: בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח, ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שחלי.
1: מזרח.
2: רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחם, בואו הצטרפו.

0: قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت زي الشيقعون عنتي حلف حام يوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד. עשה טובה.
2: זה שלי, אחי.
0: זה שלך, צריך לגלות הרבנות. שים את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים
2: אותך. בפנים, אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אתה מה שעושה לזה בעניין.
1: שים את זה בצד, זה הכל.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שמחה, מה הבעיה
2: שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: אתה משתגעת.
0: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע. זה הכל מה שאני מדבר אותך.
1: זה הכל.
0: מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
1: שים את זה בצד.
2: מה עליכם? אתם לא נורמלים.
0: שים את זה בצד. זה הכל. רקטה ומגבת. משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין
0: לי. אני אמר לכם, רקטה ומגיע. ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי
1: בו. עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא
1: זלזלתי בז'בוטינסקי. מה זלזלת? אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל
0: בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אלעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אלעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון, אחד בדורו.
0: אחד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר, יישאר.
4: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
4: היי היי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.
8: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
0: שלום שמחה, בוא שב. משתגע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
4: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
0: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
4: זה בגלל הריצת בוקר.
0: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
4: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
0: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
4: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
0: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
4: מה?
0: בגזר.
4: גזר.
0: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
4: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
0: מהיום.
4: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
0: ממה היא תצמח?
4: מהריצה.
0: תרוץ.
4: אני רץ.
0: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
4: מי?
0: את יומקין.
4: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
0: אתה מכיר אותו, נכון?
4: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
0: כן.
4: מי לא מכיר אותו, אז מה?
0: הלך, יומקין.
4: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
0: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
4: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
0: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
4: לא שמעת מה קרה לו?
0: מה קרה, הלאה?
4: חס ושלום, חזר.
0: לאיפה חזר?
4: חזר בתשובה.
0: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
1: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
4: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
0: מה נשמע, יוסף?
1: ברוך השם, יום יום.
9: ברוך השם, יום יום.
4: איך הבריאות?
1: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
0: גזר.
1: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
4: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
1: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
0: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
1: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
4: לו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
0: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
4: תראה, ססול, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
1: מילים כדורבנות.
4: נכון.
1: לא, ספורט חשוב.
4: אתה רואה?
1: כמובן לא בשבת.
4: לא בשבת.
1: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
0: צד מזרח?
1: מזרח.
0: מזרח. ממול המערב.
1: זה לא השתנה.
0: לא, כל היום, ממול המערב.
4: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
1: כיסא.
4: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
1: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
0: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
1: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. יש.

0: قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطعت حام
0: مخبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: والله משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד. עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, צריך לגלות הרבנות. שים את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים
2: אותך. בפנים, אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך.
1: שמחה, שים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. שמחה,
1: מה הבעיה שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: מה? אתה משתגעת.
0: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע. זה כל מה שמדברים אותך.
1: זה הכל.
0: זה הכל. מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
1: שים את זה בצד. שים את זה בצד.
2: מה עליכם? אתם לא נורמלים.
0: לא נורמלים. שים את זה בצד. זה הכל. משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין
0: לי. ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בך.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא
1: זלזלתי בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא זלזלת.
0: אני אגיד לך מה זלזלתי ומה לא זלזלתי.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: אוגנדה. של ישראל?
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים.
3: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
3: בן גוריון. חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר,
3: יישאר. מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים,
1: הרי ירושלים, והנה מצדה.
3: ותראו מה אני רואה.
0: מה אתה רואה?
3: חבל לחיש.
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: اسلحولي באמת اسلحولي אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
1: אהלה ופאלה מרחבה אהלה ופאלה
0: אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר הגדול מים. היה שבועיים בפינה לשיפוכם. חודש מצעד המרגרינה. יא עוואז אל פלפילו. אבליס.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המסר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המסר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? כאילו, מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: אתה חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים מה את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, אני הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שאתה עלה? אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
1: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
1: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
1: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נהג.
0: מתבייש איך אתה מדבר אליי.
1: הבקטה.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
2: כנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
1: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, אני הבקטה. יש מנן, כל השחרש, יש הבקטה. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היא פה נצמה טף דאבל קפה, יאו ביי.
0: שלום, אני מיירת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמוד, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש שלך.
1: שרון! המשחק התבטל.
3: טוב,
4: תביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
4: לא.
3: אז אין בפלה?
4: אין.
3: בפלה אין?
4: אין.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
4: רק אין בפלה.
3: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
4: אני אומר לך אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה.
5: מה קרה?
6: זה השקמי שאתה לך חצי.
5: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
6: כן.
5: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
6: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
5: אני שואל אותך בתור טייר.
6: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
7: טוב לכם. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
5: כן.
7: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
5: זה אנחנו שלחנו את המכתבים?
7: נהדר.

0: זה שברולט 66.
1: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
1: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שלום, שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: שלום אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
1: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
2: אנחנו יוצאים.
1: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם בשנה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
0: פרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
2: דופרק סמיר על סמומכה?
0: נין, על ספקה כתב.
2: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
3: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: בזוקה?
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייס

0: לכם. אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר נבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד היד המיקרופון שם.
3: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי, שייקה.
3: לוי. שייקה לוי.
4: לוי, כן.
3: לוי.
4: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
4: לא. לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
3: אתה מקיבוץ.
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ.
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב.
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה,
4: לוי,
3: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
4: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה,
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: מול דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתא נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי זי.
2: ג'יימק, שלום, מדבר חגיז.
5: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
2: כן, בספר, כן.
5: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
2: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך.
5: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי? Yes.
2: Leave me your details.
5: All right.
2: And the course advisor will get back at you.
5: My name, Fagin.
2: Who?
5: My name Fagin. Fagin.
2: Fagin?
5: Like F like flora.
2: Mm-hmm.
5: A like agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
2: אתה מנסה לעבוד עליי?
5: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
2: טוב, מה השם? פגין?
5: Yeah, פגין.
2: Okay, and your phone number?
5: Phone, like what? Link, what phone?
2: Okay, so a course advisor will...
5: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
2: Okay, a course advisor will get back.
5: What's course advisor?
2: You entered course.
5: Yes, yes, yes, next.
2: יועצת קורס, תיצור איתך קשר.
5: No, English, please.
2: She'll get back at you.
5: She
2: will.
5: She get me. She get me after the number?
2: Yeah.
5: Yes, should, I, me, maybe call you in a different, yes, different?
2: Mm-hmm.
5: Yes, I like to see naked boys.
6: כמה חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אח, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25, 35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. לצחוק זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר, איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד, מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לאן ללכת, חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מן עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.

0: לצופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, הורס, מטריפסטים, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. אז אני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות, אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילר, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה.
2: בבקשה.
1: לא צריך, כן, לא. אין בעיה, זה בסדר, אתה מסתכל לשם, אל האופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובך, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
2: אני הילר.
1: אני
2: לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
0: להתראות, להתראות בשבוע הבא.
3: שלום.
0: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
3: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
4: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
4: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: מה היה? לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
3: לא, אל תעשי, נו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
4: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
4: גיהוץ.
0: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה אמרת...
4: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
4: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
4: אני רוצה שייצא לו.
0: אני רוצה, אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הפה.
4: יאללה, יאללה, קדימה.
0: אתה אמרת לנו, מההפקה, את אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
4: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
3: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו! אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
4: זה פחד אלוהים.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא, בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
4: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון.
4: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
0: זוועה, מה המוזיקה?
4: נו, מה רצית?
0: נשמה.
4: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
4: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבואי, כפיים. מה ברוק אלה, דיאריס, מה ברוק? מה ברוק אלה? את ראית דבר כזה?
4: לא, רגע, רגע.
0: זה שמח.
4: חבר'ה, אני רוצה, זה נורא נורא מפריע ליאיר, נו.
0: מה מפריע ליאיר?
4: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
4: נכון, יאיר?
0: נכון, יאיר.
3: אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be dance, אנץ, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
4: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה חוות ריקודים.
4: רוקדת שם.
0: מהמם.
3: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
4: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
4: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון? אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
4: נכון, יש את שיטת ההליכות
0: המרווחים.
4: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
4: הליכת יום כיפור.
3: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
4: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
3: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
4: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
4: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
3: אוי, ואבוי. יצחק
0: פיפי!
3: אני אחראי שקלקלו אתכם.
4: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
3: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
4: מה?
0: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
4: לא.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
3: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
4: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
3: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: תשמע,
3: על הסמים?
0: כן, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
4: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
0: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
4: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לי על המריחואנה.
4: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
3: מה?
4: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לך?
4: עשית לדנו.
0: זה גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
4: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
4: 50% פחות.
3: רותם וענת.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפנינו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפנינו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
2: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
2: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
1: כן.
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
2: כולם בו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
5: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
5: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
5: מה?
1: ספור.
5: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
5: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
5: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
5: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
5: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
5: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
5: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
5: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
5: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
5: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
5: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
5: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
5: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אותך.
3: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזלזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת של ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
8: אתה דיברת איתו פעם?
9: אה, דיברתי.
8: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
9: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם יעשה לי כך, אהלן וזעקי, אהלן וזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
8: מי, מה?
9: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
8: رابين
9: وامر له البن ادام امر له كخه بكخه بكخه بكخه
8: امر له
9: امر له امر له باشا كخه بكخه بكخه
8: امر له
9: ولك مين انت شتقيد لي كخه بكخه بكخه وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو سمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او اده يقول مش ار كخه
8: אבל הרגע... איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
9: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי.
8: ככה וככה.
9: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
8: מה הוא אמר?
9: אמר לי ככה. אמר לי... ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ذيها يا دبر حشوك بقول عمر لي كخه بكخه بكخه لي لو يشكعت وقف بعض
8: غلطاي سايكي اوفير تبقى
10: מודיעין בזק 144 שלום ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים
11: זו השאלי לך ללימד
12: בזק שלום מדבר פרינה
11: הלו
12: כן
11: אפשר למצוא מספר
12: כן של מי
11: קוראים לו יאיר
12: יאיר מה
11: המזלג
12: מה
11: המזלג
12: באיזה עיר?
11: ירושלים. את מוצאת את? מוצאת את המספר?
12: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
11: אוקיי.
12: יש לי רק טלפון סלולרי.
11: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
12: כן.
11: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
12: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
11: אורמייג. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
12: כן.
11: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
12: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
11: תמצאתי ליאיר המזל בכל הארץ. תשים את זה... מציצה
12: על... עוד רגע, אדוני.
11: אולי, מציצה על כל הארץ.
7: שלום,
11: מדברת
7: לירון.
11: הלו.
7: הלו?
11: הלו?
7: כן.
11: לירון.
7: כן.
11: Yeah, אני צריכה שתמצצי לי מספר כלשהו.
7: מה זה צריך?
11: שתמצצי לי מספר כלשהו.
7: די, נו.
11: מה?
7: מה אתה צריך?
11: טלפון.
7: של מי?
11: של יאיר.
7: יאיר מה?
11: המזלג.
7: בירושלים?
11: כן. מצאת אותו?
7: לא.
11: לא מצאת?
7: לא מצאתי.
11: מה?

0: נורית, חמשי ליהושע, בואו נחבב. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום. אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
1: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
1: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
2: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
2: אם אפשר, כן,
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא אותי, התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
2: אמבולנס.
0: תודה.
2: אין
0: לך שרה, איפה, לא. נה, נה, נה, תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
2: תפתח
0: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
3: סניוריטס, סינוסיטיס. סילנציו מזוגנבגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. ¡Bonna sera! ¡Bonna noce! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un pismónico de la vida. Si pur ahavá me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel. Los cajalos me jaquemos al psicotes.
4: Azov, tito, azov. Atroes, ani atzbani.
3: ¿Atzbani per qué?
4: Atzbani, sea col, per qué.
3: Ma per qué. ¿Por qué?
4: ¿Por qué cupat jolimos?
3: ¿Copat Jolimos?
4: Sí, y hay mucho toro, Copat Jolimos.
3: Ah, mucho toro.
4: Tor. Toros, dijo Limados, toros.
3: No, ¿por qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando?
4: Porque yo estoy a ver estadrutos. Y yo me salmando mis simos como un pozo.
3: Aide, va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
4: Sipur Meachaim?
3: Sipur Ahava Meachaim.
4: Y ahora, muchacho...
3: No, no, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo.
5: ¿Estás me vinando?
4: Yo no estoy hablando.
3: Maestro del Paranoia, ¡vamos a cantar!
6: ¿Quién es esta agora, bastardo?
3: Buenas noches.
4: עכשיו באים, ישעיהו?
7: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
5: קרה מה זה הוא?
7: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
6: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pizmonico de la vida.
7: Sipur Mahaim.
6: Sipur Ahava Mahaim.
7: Maestro
6: no,
7: del...
6: No, no, no, no. Yo estoy modiando only yo.
7: ¿Sí?
8: Sí, sí, only who.
7: ¿Only you?
6: Only you, only me. Maestro del Paranoia.
9: Okay. ¡Vamos a cantar! השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זווה.
10: אה, באמת?
9: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
11: לא, זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
9: לגמרי.
11: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
9: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
10: לא, אל תעשי, נו.
9: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
11: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
9: אה, באמת?
11: גיהוץ.
9: אז תגעת קצת. בקיצור, אתה
11: אמרת... גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
9: בקיצור...
11: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
9: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה? אתה אמרת לנו, מההפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
10: כן.
9: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
10: נכון.
9: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
11: זה פחד אלוהים.
9: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
11: רותם לא אהבה את המוזיקה.
9: נכון.
11: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
9: זה זוועה, מה המוזיקה?
11: נו, מה רצית?
9: נשמה.
11: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
9: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
11: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
9: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
11: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
9: בסדר.
11: נכון יאיר?
10: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
9: עזבי אותך. לא, תראי את הקהל, שמח.
11: כן.
9: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
11: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
9: בוא תראה, זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
11: רוקדת שם.
9: מהמם.
10: מקסים.
9: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
11: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
9: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
11: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
9: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
11: נכון, יש את שיטת ההליכות...
9: המרווחים.
11: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
9: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
10: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
9: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
11: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
10: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
11: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
9: והם לא יוצאים.
11: עכשיו, הם לא יוצאים?
9: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים?
10: אוי, ואבוי.
9: יצחק,
10: אני אחרי שקלקלו אתכם.
11: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
9: ענת. לא, אתה מבין אם היא צריכה לעשות משימה?
11: מה?
9: אז בוא נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
11: נכון.
9: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
10: אני יודע, כן.
9: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השני הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
11: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
10: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
9: תשמע,
10: הסמים?
9: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
11: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
9: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
11: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
9: תגידי לי על המריחואנה.
11: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
10: מה?
11: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
9: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לך? זה גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
11: נכון.
9: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
11: 50

0: מדוע?
1: אדוני ראש הממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
1: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
1: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
2: ליפשיץ!
3: שלום ליפשיץ!
2: ליפשיץ, ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
2: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: איפה המלאך, גבריאל?
6: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
5: איזה בעיות יש לך?
6: קיבלת משכורת היום?
5: כן.
6: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
5: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
6: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
5: אני יודע.
6: ואני גם כן תומך בהורים.
5: אני יודע.
6: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
5: אני יודע.
6: מה אתה יודע?
5: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
6: ואיך אשתך נראית? זה
5: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
7: גבריאל.
5: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
6: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
5: שמחת סקנתי.
6: לעולים מארצות הרווחה.
5: שיהיה להם לבריאות.
6: אבל לך זה לא אכפת.
5: אכפת לי שתסגור את הפה.
6: איך שאני אסגור את הפה?
5: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
8: אהלן!
5: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
6: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
7: הלך לי כנף.
5: שתלך לכל הרוחות שתלך.
6: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
7: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
5: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
7: מה המשימה?
5: סיור שגרתי.
7: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
5: צורך. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
7: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי בזה? ביגשתי מבצע, מה ביגשתי?
6: אל תנגב עם הכנף.
7: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
6: שמעת, הוא רוצה מבצע.
5: שמעתי, שמעתי.
6: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
5: אה, זה לא מה שהיה פעם.
7: מה היה פעם?
5: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
6: אם אני זוכר.
7: מה היה?
6: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
5: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
7: מה זה, אתם עשיתם?
5: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
6: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
5: מה זה זוכר?
7: מה היה?
6: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
7: שרה הייתה יפה?
5: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
6: איזה צמות היו לה?
7: היו לה צמות לשרה?
6: 2, מה זה צמות היו?
5: כמו 2 פעמונים.
6: איזה עיניים.
7: יפות.
5: כמו 2 צמות.
6: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
5: הרבה יותר קרוב מקרוב.
6: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
7: כל כך קרוב?
6: הרבה יותר, מה?
7: ומה אמרתם לה?
5: אמרנו לשר עליה, באנו אלייך לאלוני ממראה במצווה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'דה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוק. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים,
1: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: אוי,
3: יוני, אני אסלח!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסתר קיי.
6: אסתר קיי, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
6: 11.
1: 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 ו-50.

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שלה.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמיני. תעזוב, תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. רק זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, מאלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיינת בעבר עם כושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזהן אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... אה, הם שוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זמפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הביזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: אלפיים ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה,
1: תגיד לי
0: מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש?
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן, חביב, בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על
4: הכיפה. לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
3: אולטרבל!
1: תשיג על הטוט ואין אידיוט! פיל חם! תלך מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל ראית כמה אוויר מוציא? מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל שאתה מבלבל לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל!
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים!
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית!
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי!
1: מילון עברי אנגלי!
0: מילון עברי טורקי!
1: מילון קפה טורקי!
0: מילון מתוק!
1: מתוק לא מתוק לא!
0: מילון דבש!
1: מתוק לא מתוק לא!
0: כל מילה אבן!
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסמאם מו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
1: גם אני לא דבר איתך
2: מייס
4: אולי עד אני מוצא מה אני אפס אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד
2: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5 מהר יום הולדת
1: מהר יום הולדת 6.5 מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15 6.5 מהר יום הולדת תודו הרם הנקי נמידו הרגי נמידו
2: בקופוריצה, תשיט. איך אתה חייב להעניק? אידיוט! אידיוט! תעזוב אותו עצמא. יש לנו
4: חתול... חלס! צהגת בפארה, המון.
2: חתול במגפיים, קרה?
4: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
4: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5.
4: תודה רבה.

0: Hallo, der Dr. Trauma mit der Bär. Shalom, die werden Fuchs, was schlummer. Kjell, Anni. Kjell. Anu, Tiri, die werden Fuchs, der Psycholog, wie ich jetzt wie nenne, so ich meine, ich habe ein Torbaj mit Telefon. Μάζω το μέλλον του Ταχούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουαδά υποχέτ. Το πνίλιο το. Σαλόμ Φούξ. Σε δόκτο τραύμα με τα μπέρ. Να χάω το χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα ήλε Φούξ, α τα ινφαντήλ. Λάμα τα λωρότσε. Μη μάτα ποχέτ, λέγω να σε την βρουχό. Ιωσαχώσα. Αυτά μου θα χέτ με χώσε. Μπέταχ μου, Πολανιά, η λόγη έχω λαλείς μπολ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φταίνει ο Τάβα Κασά. Σαλόμ και βερεθούς δε σου βανή τραύμα. Τι γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτος θα χώσε. Μα τ' λόγη έχω λαλεί ρώτα τον Πεόρ. Νο, λέει τα τχίλου Πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξ σαλόμ δε σου βανή τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη φούξα. Η φτύχα λέει αξάβια κόλμες έντερ κφότς βελοήμια αζόρλεχα. Φούξ φότς. Φούξ τα βίνα χρέες τριμ σνότε ζωήματα μου χράχ πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Ας κφότς φαρνούτνικ. Ψάκρα ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαν ζούγνι να σπέρετε. Αν ήλον τσαρίκλα ακύρουν, είχαμε τις μπιχτέλη ρώτσα τα πεματσάβ καταστροφάλι. Πέσε χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ουσιαγαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν ήλον λεβάντ ειστή παχούτς.
0: Αχα, ειστή χα παχούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βατάει, μα τα χωσέψε να χακέσε τη χτόβλα.
1: Αν
0: ούτε κράλα, τι εγέβερ. Αν ή κράλα. Τα κράλα, τα λοκορέα. Τι κράλα, τι εγέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו את הקיקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור.
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו, כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: אנחנו ניתן בפני השופט כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
2: אני מניח.
0: בית המשפט! לא תצאי! ותשע שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
0: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. רוב שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנשם כנס של 150 אלף לירות בפועל.
2: מה?
0: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה? סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
4: כבוד השופט, אני אשם לחש לי בזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
0: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
0: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
4: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
2: זה הכל?
0: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטר 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
4: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
0: 50,000.
4: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה.

0: פסיכיאטר? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה?
1: שקט באולם.
0: באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניהתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניהתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמאה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא נתחל, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
2: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנכניקו של הרמפה, כנכי. איך היא תקריא לשוטר?
3: תקריא, זה את הלחיקוס
0: של הרבק. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת, פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה. זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבילה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שרתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערדי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: אפשר לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דר אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: צווארבור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב בזה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדת אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים, שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר... אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול!
2: רבותיי, השאלה היא למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחבש ושוסטק ופאט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: Τρέβα, τρεβίλια! Εγμάρα σπίτα! Α, δε, αρουσλάβε, αρουσλάβε, δε, κόρα καμπάτε. Δε, αν είναι όλα, φίλε, αν είναι αμπλού, είναι πασά, τέχουμε ρε κράου του. Ε, τράφει, ρε κρύ. Αλλά, τρεβίλια! Ρε, φίλε! Ω, κολλαί μου, τραβώ! Τέχε, μια μόρ, τέχε. הנה, זה רפי. כן, בטלוויזיה. כן, אתה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, כן. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם צלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק
1: עליי? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה?
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: אתה מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמאן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים יבין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי. אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וששון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן.
1: זה הולך
2: בטלוויזיה,
0: אתה רוצה לצחוק?
2: כן.
0: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש לך משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו, צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
1: תצטרף.
3: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסא אותך.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
0: אהרון.
3: אהרון, אהרון.
0: באמת אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא. בטח,
1: לא. מה אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב?
0: אלא אתה
1: לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל
0: תשמע. תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שלטחים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. סעקו את הספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי, מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה שלך. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מידע.
0: עזוב, אני אקח את הקצה, עזוב.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, דה, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
3: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
3: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
3: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
3: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
3: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
3: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
3: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
3: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
3: שקר. רק סקס
0: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
4: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
3: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
3: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות.

0: קמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
1: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2, אתם כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
2: מה זאת אומרת איזה הופעה? מה אתה רוצה?
1: מה אתה רוצה? צחוק
2: עליי? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אם אתה אהיה בטלוויזיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
2: איזה תשדיר?
1: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: מאיפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? תשדיר, מה אתה... זהו, אז איזה תשדיר?
2: לא, אני חושב מוקד.
1: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
2: אז אולי מרושה.
1: מרושה.
2: תודה.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב, טוב, הגמאץ. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: אה, בסדר, מי זה?
2: הנה, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
2: איך
1: אפשר? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
3: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
3: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
3: שלום, שלום.
1: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הכבוד. איזה גביר.
3: כן.
1: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
3: כן.
1: כל הכבוד לכם, אבל אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
3: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וששון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
3: פסוקו של יום.
1: איץ' קדנה.
2: זו לא בטלוויזיה, זה צחור.
3: כן.

0: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
1: אתם משתנים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
1: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים?
1: כן.
0: זה לא אנחנו.
1: כן.
2: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
1: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
1: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
1: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
1: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע, יודע. ארון.
0: ארון, ארון. באמת, ארון. למה לחשבת פנחס, וחי?
2: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
1: כן, משמך אתה.
0: רפי מעשיל 442092.
1: כן.
0: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
1: רפי.
0: רפול, רפול.
1: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
0: פרי גורט.
1: האם גם אתה, האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
1: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא,
2: לא. לא. אתה חותם?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
2: אתה לא חותם.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
2: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
2: לא?
0: זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
1: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השווך. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
1: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
0: מה?
2: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומכיר
0: דוד. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
3: יש לנו סגלוויש.
0: למה? אל תשאיר את זה.
4: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
4: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
4: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
0: תשמע, זה תערוג אותי.
4: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
0: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
4: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
4: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
1: דוגמה, כן.
4: שאלת חיים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שעה על המשקן שלו.
0: אלויה, אלויה.
1: כן, כן.
4: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
1: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
4: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
1: אלמנט. כן.
4: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי.
4: לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
1: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו.
1: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן,
4: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לצפות.
1: אתה תחזור לפה?
4: יש לצפות.
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
4: לא, אני מהתפוצות.
1: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
4: כאילו שאתה יודע איפה זה.
1: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
4: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
1: כן, רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
1: כן, רפי, מה
4: נשתנה?
1: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
1: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותו. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
1: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
1: כמה זמן?
0: שבועיים.
1: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
1: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
4: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
4: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
1: בטח.
0: עזוב, אני אקח תקשיב, עזוב.
5: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות השבוע רבותיי אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן מוזעקי, אהלן מוזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים כל שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. דבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: الرابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتا شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امال ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده لقو مشقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה וככה,
1: הוא אמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ديها يا دبر حشوم عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
0: غلطاي
2: או לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
3: לאן?
2: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסולוקים, והוא אומר לי, תשפע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
3: כן? איזה דרך?
2: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
3: בחינות?
2: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
3: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
2: אני גם נדמתי.
3: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
2: אני גם לא הבנתי, אבל סולוקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
3: רעיון מדהים.
2: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
3: למה?
2: למה? מפני שסולוקין לא יודע לשיר.
3: לא יודע לשיר?
2: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
3: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
2: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
3: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
2: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
3: והלכת.
2: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
3: ומה היה?
2: ב-4 בדיוק מגיע סולוקין לבוש טופ-טיפ.
3: טיפ-טופ.
2: אתה ראית אותו?
3: לא.
2: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש
3: יפה.
2: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
3: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
3: למה?
2: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. בסנות קינובדיה, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
3: מה עשית?
2: החלטתי לברוח.
3: וברחת?
2: לא, לא הספקתי. ושבאותו רגע אני שומע קוראים מלפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
3: נו, באיזה רושם זה עשה?
2: מרצח כמעט את הלב.
3: באמת?
2: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
3: וישר קיבלו אתכם למקלה.
2: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורד. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורד. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
3: למה אמרת את זה?
2: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
3: ולא תפסו אותי.
2: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
3: למה?
2: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
3: הנחת את התווים הפוך?
2: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברי תושייה. איך אומרים לעברי תושייה?
3: ומה הוא אמר?
2: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטקין מתחילה אזיה.
3: למה?
2: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקות בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
3: נו, נו, מה היה? מה היה?
2: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
3: נו, באיך זה הולך הפעם?
2: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
3: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
2: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
3: ומה קורה?
2: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שנים מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פרטנר.
3: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט מתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
3: ומה הבמאי אמר?
2: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין, הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
3: והתחלתם שוב.
2: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
3: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
2: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
3: אתם מתחילים.
2: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
3: מה קרה?
2: פתאום אני רואה סלוטקין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
3: אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
2: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
3: מה למדתם?
2: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
4: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמי. מה
5: עשית? שלום שמחה.
6: שלום ששו.
5: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
6: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
5: לא.
6: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
5: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
6: אתה יכול לשאול מה שלומי?
5: מה שלומך?
6: יותר טוב שלא תשאל.
5: זה מה שעשיתי.
6: עכשיו תהיה בשקט, תיתן לי להתרכז באותיות של העיתון.
5: תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
6: מה זה אתה עושה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
6: תשיב, ססון, תשיב.
5: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
6: העיתון הזה לא של היום.
5: מה, אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
6: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
5: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
6: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
5: על זה לא חשבתי.
6: תקח כיסא ותשב, סך.
5: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
6: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
5: זה תן לי את מדעי הרוח.
6: למה אתה מתעניין במדעים?
5: לא, אני מתעניין ברוח.
7: שלום גבירותיי ורבותיי.
5: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
6: שלום יוסף.
5: יוסף, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
7: מחכים הרבה זמן.
6: מחכים.
7: תשב ססון, תשב.
5: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
7: תשב על הכיסא שלי, אין דבר.
5: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
6: מה נשמע, יוסף?
7: מה נשמע, חם בטבריה.
5: אולי חם.
6: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
5: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
7: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
6: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
5: מה החדש, יוסף?
7: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
5: או, מזל טוב.
7: בקרוב אצלכם, בקרוב.
5: קור אחד סימן לקורים רבים.
7: נכון.
5: מה זה קור גרעיני?
6: קור אתה יודע מה זה.
5: זה אני יודע.
7: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה.
5: טוב, זה ידוע לי מילדות.
6: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעיני.
5: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעיני בטבריה?
7: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
5: איך מתאים?
7: מתאים?
6: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
5: נו.
6: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
5: זה נכון.
7: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטברייאני.
5: יופי.
6: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
7: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רשם, זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשם, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
5: אני? האם ראית כבר את הקיר בקור? קצה,
7: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
6: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
7: לא, מה, בנו בקרקור, אתה רואה שיש שם
5: בקרקור? תאמר לי יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הקור הגעני?
7: מה שרוצים בקור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
6: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
7: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
6: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
5: מה? בנזין מדגי?
6: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
7: לא ידוע לי על זה.
5: אני לא שמעתי על כך.
6: בכנרת יש דגים?
5: נו.
6: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
5: מתנובה.
6: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
5: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
6: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
7: זה ידוע, זה ידוע.
6: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
7: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
6: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
5: סחה, כאילו לבריאות.
6: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
7: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
6: נכון.
5: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
7: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
5: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
7: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
6: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
5: מה קרה?
6: בשוויץ.
5: מה זה?
6: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
5: בקילומטר המאה ואחת.
6: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
5: ילדים?
6: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
5: ומה יהיה על האישה?
6: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
7: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
5: נכון.
7: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
6: נכון.
7: בשביל מרגוע לחשת.
5: בראבו.
6: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
7: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
6: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
5: אוי עליי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
7: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
5: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
7: למה?
5: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
6: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
5: ומי יפעיל אותו? העירייה?
7: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
6: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
5: מטוס ללא טייס?
6: בטח.
5: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
6: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
5: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
7: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
5: מה אתה תלבש, יוסף?
7: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
5: יפה, יפה.
6: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
7: זה היה יפה, לא?
5: יפה.
6: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
7: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
5: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
7: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
5: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
7: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מינג, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם ואומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? הוא אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
1: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
1: כן!
3: משה!
1: יעקב!
3: יעקב!
1: משה!
3: לא, אני לא רואה אותו.
1: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
1: יעקב,
3: משה, בואי נה, בואי נה, מה זה?
1: ככה זה?
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
1: עושים!
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
1: מתנהגים!
3: טוב, איפה היית?
1: אירופה, חביב.
2: רגע!
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה?
1: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
1: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
1: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
1: נסעת עם האישה.
3: לא, איתך. איך היה, משה?
1: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
1: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
1: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
3: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
1: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
1: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
1: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
1: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
1: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו,
1: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
1: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו
1: ו... לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
1: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
1: ביום. לא הגענו.
2: לא יודע מה לדבר.
1: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
4: ספר איזה...
3: אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
1: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
1: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
4: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
1: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
3: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
1: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
1: לא, נו, מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
1: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
1: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
1: מה, אתה... אתה היית באשקלון?
4: כן.
1: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
1: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה רוצה?
1: מה יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
1: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
1: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
1: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
1: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנ"ך?
1: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: זה נו עם האבן שהרג את העמלקים.
1: איזה עמלקים, אתה עם... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
1: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
1: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
3: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידוס אנד סניוריטס, אין בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בציפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג, שמכונה קסיוס קליי, לבין משחק בנשים חלפון, שמכונה חלפון. חלפון, גבירותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתקבל ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ג'וג'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קליי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: ישיח, חלבון, אנה עדין, ורק תעמוד ישר. اقرا عود خايا وانا بحيات ربا مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك اتا يا حلفون تعمد يرجع ازلو راك نشعنت على كيل ما تزعني لي
0: راك نشعنت على كيل اتا قضول
2: انا اشتاق اتاي على الفول تعمل يا الشهر انا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حالفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة
2: يا حالفون تعمل يا الشهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سيا يداي مسمد
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك اتا يا حلبون اقرا عدخا الزوغ عيقا ما انت مدبين احب جالي شبيع انت عدم فنام يا حلبون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اتا مدبير الي
2: ولا
0: طعم طعم بإلف صنع نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك اتا يا حلبون الزوغ عيقا مسبر زي يا انا אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שורקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן.

0: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
1: לא כדאי, בגלל שיש לנו את אימרי, ואימרי הוא הילר.
0: בבקשה, אימרי. נעים מאוד.
2: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
1: מה אתה מרגיש?
2: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
0: מה?
1: אני לא ידעתי את זה.
0: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
2: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
0: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
2: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
0: אני לא הומו, אבל...
2: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
0: אוקיי. כן.
2: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, ליד ליד. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן 3. שקט, ים.
0: כן.
2: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
0: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
2: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
0: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
2: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
0: אבל רגע, אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
0: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו. אני לא הומו,
2: אני
0: לא הומו.
2: אני הילה. אני מרגיש את זה, הילה.
0: אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
1: תודה.
0: שטויות.
2: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
1: זהו.
0: אני מצטער, אני לא הומו.
1: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
2: עצור! אתה הומו!
0: מה זה צריך?
2: אתה הומו!
0: אני לא הומו!
1: להתראות, להתראות בשבוע הבא. שלום.

0: אחד העזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושבף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דירי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד הלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי, ומוזי בניזי, זי.
1: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או. אופ, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו, יופי, אופ, אופ, זהו, יופי,
2: שלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, אופ, יופי,
2: תחליף, אופ, זה יופי. אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
2: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
1: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו, אופ, זה יופי, יופי, יופי, תרשי. אופ.
2: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
1: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילד.
2: וכי למה?
1: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
2: תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
2: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
2: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופה, זה.
2: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
1: באיזה מכון?
2: מכון ויצמן.
1: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
2: מה זה פיבוט?
1: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
2: אני לא מאמין למראה עיניים.
1: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה, הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: האם לא היית רוצה שנשר ילמד באוניברסיטה.
3: חס ושלה שהבן שלי ידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
3: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
3: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
3: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' קוף י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
3: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
3: למה?
2: נשר נמוך.
3: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, לא תאמין,
4: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
3: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
4: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
3: בשביל לנצח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
4: אבל יש רק 24!
3: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
4: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
3: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
4: מה זה ג'אמפשוט? ג'אמפשוט,
3: יש את המתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם.
2: ג'אמפשוט, בגלל... מה? הוא ברזת נמחק גאון, אבל כבר תנועה.
3: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
2: הנער מבוהל, אדון ורזה.
3: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay.
3: Okay.
4: מה?
3: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay. מה?
3: מה? You don't understand? This is the ball.
4: Yes.
3: This is the cell.
4: Yes.
3: You put the ball in the cell, okay? That's all.
4: Okay.
3: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
4: איפה הרגליים?
3: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הצד.
4: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
3: את הצד, לתוך הצד.
4: איפה הצד, איפה?
2: לא רואה, אדון.
3: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
4: מה?
3: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא, צד, צד, צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
4: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
3: לא!
4: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
4: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
3: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
3: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
4: במדבר.
3: בבריכה?
4: בבריכה.
3: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך המים, נשר?
4: בגלל החמסין.
3: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים, נשר?
4: יש לי התכווצות.
5: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו המספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לו, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט, ומילה. זה דבר כזה.
6: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
5: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, ועומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מפגש. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כן מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים, ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי אותו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
7: תצרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
5: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך. אתה לא צריך פאה, למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אנו משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר איתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, הערבי, הערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו לארבע, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד על ארבע. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: טוב, תגיד לי, מותק.
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מולפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת.
1: בסדר.
0: תשמח קצת.
1: טוב.

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם כבה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: מורך.
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
1: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסל גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך. מה עם הדיאטה? אבל...

0: תוציא מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות, קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי,
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי,
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי,
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: ליל מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סבא.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבופלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: בוא, שי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולכבר.

0: לא, יוסף אינקה שלא. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלא. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש הוסף לכל, מה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמוכן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטר...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרקל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
0: אדוני, היי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא, עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות כדורגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: שלום,
1: בא.
0: שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתול.
0: מה?
1: השפחתול, השפחתול מפריד.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסי. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בגלל.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: בבקשה.
1: זה לא חשוב, זה בשבילו.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטר! דוקטר, בואי נה! בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מלו.
1: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: בשביל צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה, זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד, זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס, אתה לא רואה? אקספרסיוניסט.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: ממתי שהוא יגמור?
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל. בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני?
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
4: בחייך.
3: תוריד את היד.
0: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם
3: רגל. עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
4: סלמת.
1: אין שלם! איש! מה אתה עושה לך?
0: מחליף את מוישה לשלם.
1: זה דווקא לא רע. שמונה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
5: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
6: שלום.
5: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
6: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות. היית באתי.
5: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
6: גם זה היה נחמד, כן.
5: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
6: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
5: נדרסת?
6: אוקיי.
5: נהרגת במקום?
6: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
5: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
6: כן.
5: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
6: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
5: יש לי שאלה שאני בטוח שמעיינת את כל הצופים בבית.
6: לא, אני בטול.
5: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
6: פגוש.
5: פגוש.
6: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
5: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
6: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
5: מתכוון שפה יש לך תחת
6: עכשיו?
5: כן.
6: למה? שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
5: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
6: סליח, זהו, לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
5: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
6: מי זאת מיכל?
5: זאת שדיברה איתך
6: פה.
5: אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.
7: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי!
8: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
9: תודה, רון ונטלי התגרשו.
8: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע.
9: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
8: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה שאתה אחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
9: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
8: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר. איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'דה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמור את ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
4: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
4: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
4: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
4: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: All
3: you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
4: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה

0: טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה, המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
0: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
3: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
3: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
3: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
3: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
3: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
3: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן.
3: אין זמן, עכשיו 11.
1: 12.
3: לא, 11.
1: 12.
3: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12

0: מזמן סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: חזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חזקאל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות. עם איזה נחלאווית.
1: הונה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חזקה, חזקה, חזקה, חזקה, חזקה, חזקה, חזקה, אתה רוצה דפה. אתה יותר קרובי, חזקה, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני.
0: חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים. זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם, רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
4: לא.
3: לא.
4: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
3: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
4: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
3: תודה רבה.
4: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
3: תודה רבה.
4: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אוסיף מילה.
3: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
5: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
3: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
5: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה הוא גמד.
3: תסלח לי, אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
4: שלא תענה לו.
5: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
3: תסלח לי, אדוני השר.
4: סליחה, הוא מדבר עליי.
3: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
4: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
3: תודה רבה.
4: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
3: כן, תודה.
4: מה תודה, זהו?
5: מה, אתה הולך?
3: אני צריך ללכת.
5: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
4: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
5: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
4: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
5: ללא טייס.
4: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
5: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה. הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
6: שלום.
5: האינסטלטור ישנו?
6: הוא עסוק.
5: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
6: אתה הזמנת אותו?
5: לא.
6: צחקת אותי.
5: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
6: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
5: אולי יותר מאוחר.
6: איזה חודש אנחנו?
5: מרץ.
6: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
5: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
6: אני מבין שזה דקור, אבל הוא בהתייעצות.
5: איזו התייעצות?
6: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
1: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
1: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
5: אני בקשר לאמבטיה.
1: אתה הזמנת אותו?
5: לא.
1: הצחקת אותו.
5: אני מוכן לשלם כל מחיר.
1: אתה שמעת פמפה, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
5: כן.
1: הצחקת אותו.
5: אני אעשה לי גם, תאמין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
1: נו טוב, תכניס אותה.
5: מי?
6: תאמבטיה, תכניס, נו, תחוב.
5: אמבטיה בבית.
1: מה?
5: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
1: מי יבוא אליך, אדוני?
5: אתה.
1: מי?
2: איפה אתה חי וחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
5: אמבט קומפלט, סחום את זה פה.
1: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט, ישר? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
5: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
1: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
5: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
1: נכון.
5: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע מה, מחר שתביא את האמבטיה תביא איתך גם את התקרה.
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
7: מה אתה טוב, אתה עולה עליי? הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
7: למה, מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
7: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
7: על מה אתה מדבר? בערב, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
8: באמת זמנים קשים?
7: לא, מה אתה רוצה?
8: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
7: נכון.
8: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
7: חצי שנה.
8: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישבק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
7: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
8: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
7: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
8: לא נמצא, נזרוק אותה.
7: אז תזרוק אותה כבר.
8: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
7: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
8: צודק?
7: לא, מה אתה רוצה?
8: הלקוח תמיד צודק.
7: בסדר.
8: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
7: אז מי צודק?
8: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
7: בסדר.
8: אין לה. עיתונאים
7: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
9: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
7: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
9: זה אני.
7: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
8: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
9: פולי.
8: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
9: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
8: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
7: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
8: אתה משנה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
7: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
9: לא, לא, אני מחפש אוטו.
8: איפה, פה אצלנו?
9: כן.
8: יד שנייה?
9: מה העניין? למה לא?
8: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
9: לא עשינו את זה בשביל כסף.
7: לא עשינו את זה בשביל כסף!
8: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
9: יאללה. חבר'ה, חייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
8: מה, מקדימים את הבחירות?
9: זה תוכנית חדשה.
8: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
9: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
7: הנה, יש לך.
8: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
7: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
9: לא, לא.
7: יש לנו שברולט 58 חדשה.
9: 58 חדשה?
7: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
9: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
7: זה מרופא מנתח.
9: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
7: התכוונתי מנתח בקבלנות.
9: מנתח
7: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
9: גברי.
7: גברי. הוא פרסי.
9: מה, למה אתה שואל?
7: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
9: במקרה הם דור חמישי בארץ.
7: זהו, אז פרסית.
9: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
7: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
8: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
9: מה העניין?
8: זה אוטו בכי בחייך.
7: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
8: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
9: אז מה רע בזה?
8: דפוק בראש, מה אני אתן לך דבר כזה? פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
9: איך קוראים לך?
8: ברוך.
9: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
10: אתה הבנת את זה, ברו?
8: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
9: חייך, אתה הצבעת למערך?
8: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
9: עזבו אותך עם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
8: מה?
11: הבומבוניירה?
9: לא, לא, הפולקסווגן.
11: זה לא פולקסווגן פה, לי זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
9: למה?
11: בסיבות אישיות.
8: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
10: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
9: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
11: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
8: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
10: סלח לי, פולי.
8: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
10: יש פה סנטימנט.
8: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
9: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
8: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
9: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
8: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
9: הכל יכול להיות.
8: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
9: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
8: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
9: $4,000 בשביל מודל 76?
8: כלום, אה?
9: זה הרבה כסף.
8: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא, בוא תראה אותה מקרוב.
10: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
8: אני רק מראה אותה.
10: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
8: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
10: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
9: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת. אין בעיה.
8: רגע, פולי.
9: פעם אחרת, שיהיה לך...
8: אין, לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
9: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
8: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
9: מה $1,000?
8: כלום, אה?
9: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
8: עוד פעם, כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
9: בשביל מה אתה עושה את זה?
8: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
9: את מי, את אשתך?
8: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
9: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
8: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
9: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
8: מה היא?
9: אוכלת שמן?
8: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
9: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
8: מתאים לך?
9: זה רק תשכנע אותו, נו.
8: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
9: תעשה מה.
8: סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
10: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבונבוניירה היא לא למחירה.
8: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
1: רגע, לא, אל תגיד לו.
8: רגע, פולי, אני
1: לא אוסיף לו.
8: אני לא רוצה את זה בשביל, לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
10: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבונבוניירה?
8: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
1: ברוך, בהזדמנות אחרת.
8: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
6: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
8: רוצה.
6: תגמור איתו, מה אני אעשה?
1: כמה?
6: שבע.
1: מה שבע?
6: מה כמה?
8: ריקו! אללה, ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
1: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
8: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
1: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
8: אין לי מאיפה, פולי.
1: תעשה בשבילנו.
8: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
1: מה זה?
8: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
6: תעשה את זה ארבע.
8: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
1: מזל שאליקו איננו.
8: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
1: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
10: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבונבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: אתה תתך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בונבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבונבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: is up. Wow!
1: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: הלא אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
1: בחיים הכל עובר,
2: ימח שמו,
1: השנים חולפות מהר.
2: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל? אתה מאמין?
1: מי, טוויל?
2: טוויל
1: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
2: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
2: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
2: תשען אתה. וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
3: וואלך זה הבית שלה.
2: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
3: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
2: מה אוהב?
3: דגים.
2: דייג.
3: אוהב?
2: דגים.
3: דייג.
2: אוהב? בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
1: בחיים הכל עובר.
2: חכם בלילה זה. תגיד,
1: השנים חולפות.
2: נגר, אוהב עצים?
1: בחיים הכל עובר.
3: מה אוהב?
2: עצים.
3: נגר?
2: אוהב?
3: עצים?
2: נגר.
3: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם מים? עצים? בחיים הכל עובר.
4: תגיד.
2: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
4: שוטר אוהב את האזרח.
1: בחיים הכל
4: אוהב או לא אוהב?
3: בטח אוהב.
2: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
3: ואהבת לאזרחך כמוך.
4: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
2: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים.
3: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
2: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
4: ועוד כל השמן ככה על העין.
3: ועוד שמן דגים.
2: תזרוק לים.
5: מדם. אולי הייתי יודעת איפה זה פיקס אנד סינס קורפוריישן, כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, גברת? מניה מהאחים? מניה. אני אומר, זה סופר סקס.
6: Gracias.

0: ממש לא עושים את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הדברים במדינה נגזו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
1: זה סתם את העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מקומד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה נראית הריבוי, מה אני אקליאן?
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני אקליאן, ואתה נראית הריבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, זה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני הנהרת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאר.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני לא פדריקה! אם אני ריקה, אתה לא פדריקה פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמח.
1: אולי שמרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? אה, מרטיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי וודקה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולו?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום למודרה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחרם.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציגל?
1: מה מציגל? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: קמנו את המנות לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את זה. ציגל זה משטרה, תאמין לי, תמיד אתה מסתכל. אני מפקד, תמיד אתה תמיד שולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, ציגל.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בחוץ, טוב, זה יקיר את השותף שלי למרפיק.
2: טוב, אני בוקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאלי תה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה ברגע שלי בתוך המין שלי? מה הוא עושה בפני בג'ירול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס טאון סנטר.
0: הסיגום הזה יעבור אותי
1: זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל. בבקשה אדוני
2: הנסיג
1: חדיף. בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם ובקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר. רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בא לו.
1: אני מבין שבהלכה, אתה אולי הבא לי.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
1: לוק, ז'אנג'וק. של המאמוסיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבבורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה דרך שרוב.
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: מה זה בשבילך אני לא קראת ריבוי אחרי שהיית מסטסיסטית וגדלת בתור נבא? מה זה בשבילך להיות מעיית ריבוי הולנדי? ויגיד שלא מצא שירותים. לא, זה לא תלפיק סדר.

0: parte de la ciudad, como de Yolanda.
1: ¿Yolanda?
0: Ah, Holandi. Yolanda van der Plas.
1: Me suspendí.
0: אני
1: מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, אז יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני
1: שאלה. אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Kasi ka masya palakas.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: לא באתי על צימפוק שלי, אני רוצה קטע בנת אחד.
1: תארוז את כל המכשירים שאל תסלק.
0: למה תסלק את מי?
1: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
0: למה משטרה? אני לא מסיק את מי.
1: אני אסיק. עוד דבר, הולנדיות קטינות עם שוט ושאל מעשית.
0: אז אני לא רוצה את סיפוק שלי, אני רוצה קטע בנת אחד.
1: תסלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפוק במקום.
0: אני לא...
1: אני לא יודעת אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי הנורמלי הזה? מה ראית זה לא נורמלי? הוא מוצא לי נורמל. שאירת שלא נורמל. איזה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שנהגת דיווי זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס צלבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? סיגל, תוריד את היד, טוב? סיגל, תוריד את היד, טוב?

נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות.

0: שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: בחיים הכל עובר.

0: الله عمرتي للطويل שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו, אני שובר לו את החכה.
1: בחיים הכל עובר.
0: ימח שמו.
1: השנים חולפות מהר.
0: אתה מאמין? אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי? שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר, ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
1: מי, טאווי?
0: טאווי.
1: מאמין? בחיים הכל עובד. השנים...
0: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה, הייתי הולך הביתה מבסוט.
1: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
0: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
1: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר.
0: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה. יאללה וואלך יא טורפת. חכמה על דגים קטנים. נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה!
1: וואלק, זה הבית שלה.
0: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
1: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
0: מה אוהב?
1: דגים.
0: דייג.
1: אוהב?
0: דגים.
1: דייג.

0: בטח.
1: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס. בחיים הכל עובד.
0: חכם בלילה זה. תגיד,
1: השנים חולפות.
0: נגר, אוהב עצים?
1: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
0: עצים.
1: נגע?
0: אוהב?
1: עצים?
0: נגע.
1: אוהב? בטח אוהב.
0: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
2: תגיד.
0: אהלה. صباح الخير عيوني ما عجني
2: شطير وهبت ازرح
1: بحيم اقول
2: اوهب له
1: بטח اوهب
0: ده متفقدو لهبت ازرح
1: واهبت لازرح اخا كموخ
2: عايزين الشطير وهبت ازرح لما هو عسى لي رابورت
0: اتمنى اتا ازرح اتا اتا بالحق بعليك على ازرح تشان تشان زرزح
1: קופסה סרדינים ריקה, כל הסרדינים ברחו מבתוך,
0: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים, אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני,
2: ועוד כל השמן ככה על העין,
1: ועוד שמן דגים,
0: תזרוק לים
3: השמש עולה היא עולה בגללה לילה אלה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה לילה
2: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
1: תגיד לי מזל טוב פינטו.
2: מזל טוב מלול, התחתנת?
1: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי?
2: רחצת?
1: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
2: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
1: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
2: אתה זוכר? מה לי הייתם?
1: שמתי אותם ב...
2: איפה? איפה?
1: בוא נעבור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
2: איפה?
1: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
2: שם עוד לא היינו.
1: שמתי אותם בבנק.
2: עוד יום, בבנק.
1: בבנק פינטו, בבנק.
2: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
1: מעשה חמורות?
2: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
1: אתה לא הבנת פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
2: עצם למה?
1: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
2: מה?
1: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
2: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
1: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
2: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
1: מה, אתה מכיר אותו?
2: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
1: למה?
2: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
1: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
2: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
1: ומה עם ה-1,500?
2: עליך כסף.
1: מה עליך? אבל אני יש לי...
2: סלמת, חבוב, סלמת.
1: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
2: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
1: והקבלה?
2: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
1: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
2: טוב, אני צריך לחשוב.
1: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
2: איפה זה יוצא הבנק הזה?
1: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
2: בנק לאומית.
1: ידוע, לא?
2: בטח, אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שלי לא סייעתי אצלו.
1: כן.
2: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
1: סייעת אצלו?
2: לא, אני סייעתי לאחותו.
1: כן.
2: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
1: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: פוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה אותרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת בשוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיון.
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי זה לבקע, אתה עוזר לך, זה לבקע, זה עולה,
1: אני
2: תדבר איתו
0: עכשיו. אני מבקש בנחת איתו,
1: אדום יוחס,
0: פוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה,
1: כאילו. תראה, חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: תיקה. לא חבל.
1: חבל, חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא תניסו לפבן.
1: בס, דבר תדס.
2: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.
0: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
3: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
3: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
3: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
3: כן.
0: אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, טודרוב.
4: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת מה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
4: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
4: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא? למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא?
0: נכון.
4: למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
4: כן,
0: שאלה, כן. בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
4: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
4: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
4: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
4: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבס ושוסטק ופת ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם. אתה הבנת אותי?
4: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו מרח למטה, אתם מעבים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ראי, נהנה קצת, מה כבר נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני, יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל את זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר יקרה. קשר את פנינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח 8, אומר, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, צפיקות. אמרתי, בטוח, באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק-טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פעלה ג'י, פעלה ג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה. הנה אשתי, פסל של תומרקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אצא, מה כבר נקרה? רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק הזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, כרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטייס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רדו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגהור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לה, אמרת, בוא, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, ונבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
1: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
2: שלום.
1: האינסטלטור ישנו?
2: הוא עסוק.
1: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
2: אתה הזמנת אותו?
1: לא.
2: צחקת אותי.
1: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
2: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
1: אולי יותר מאוחר.
2: איזה חודש אנחנו?
1: מרץ.
2: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
1: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
2: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
1: איזו התייעצות?
2: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
3: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
4: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
3: לאן אתה הולך עם הברד?
4: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
1: אני בקשר לאמבטיה.
4: אתה הזמנת תור?
1: לא.
4: הצחקת אותו.
1: אני מוכן לשלם כל מחיר.
4: אתה שמעת פמפה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
1: כן.
4: הצחקת אותו.
1: אני
4: אעשה
1: לי גם,
4: תאמין
1: לי, זה שום
4: דבר,
1: זה להעיף מבט.
4: נו, טוב, תכניס אותה.
1: מי?
2: אמבטיה, תכניס, נו,
1: תחוב. אמבטיה בבית.
4: מה?
1: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
4: מי יבוא אליך, אדוני?
1: אתה.
4: מי?
3: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
1: אמבט קומפלט, סחוב את זה פה.
4: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבט? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
1: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
4: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
1: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין.
4: נכון.
1: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
4: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוי, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? אבל בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
2: כי פה זה איכילוב, לא כרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו
2: בבית? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: ככה.
3: חרה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. אנא ממש הוא מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
4: כלומר?
3: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אבא לי בשביל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את...
1: את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה, מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: אתה חותם? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: תראו.
1: ראו, ראו.
0: לא תראו. משה, איפה היית, משה?
1: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן.
3: משה!
0: יעקב. משה.
3: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: בואנה, בואנה, מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע, הוא לא נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
3: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ביום. לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
5: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים בכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה, אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק? מה?
0: מה יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הבאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
6: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: מתרגשת? אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי! היי! היי, יושיגה!
3: בשיחה שלי, כפרה, אני עלייך. איזה כפרה. טוב, אז בסדר, ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אם עמת מגמגמת, מה לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם. בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שתן לי ללך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
3: טוב, טוב, בסדר, כפרה אני עליך. לאיגור, הסכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לתנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. תנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אימא. כן, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
3: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
4: תנה.
3: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה שלי, אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא! בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?

0: אגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה, אני אגיע.
1: מביא בושת אחי, בוא ההלום! מביא בושת!
2: מה קרה?
1: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
2: שובב יניו.
1: שובב!
2: שובב!
3: מה קרה?
1: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
1: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
2: מיכל בת שאול?
1: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
1: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
2: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
1: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
2: כמו בדרן.
1: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
1: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מנחמיוס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.

0: הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור! זה המנהל, מה נחמיאס?
2: כל הכבוד!
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה, אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע לי, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, בר.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות 25 אגורות.
2: למי לא?
0: לך.
2: שלום.
3: רק רגע, מר
2: ברוך.
1: רק רגע. רגע. אנחנו נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
4: מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק. מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דלי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמו דלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
5: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אתכם כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה, מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף לי פה, תבל לי פה, תחפוף. דמיין את הסרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבלת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שלא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי יודע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פאו, נשקת אתכם פאו, נשקת... תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. נספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג בארבע בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. ארבע בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האתר בזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי גזונט.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחפר עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה! אמין.

0: הרג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.
4: אוהו, אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף. אתה זרקת לי.
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: הלו, הלו, אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים, אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: אה, פרצה מלחמה! בני, בני, בני, בני, בני.
2: אני ארוג אותו, אני ארוג אותו. אני ארוג אותו. אין מה להסביר. אין מה להסביר. אין מה להסביר. מה אתה עושה על הרצפה?
0: מי? אני. אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
3: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו, אשתו של מי בוגדת?
3: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
3: אני לא יודע עם מי.
0: אתה לא יודע עם מי.
3: אבל אני יודע, אני יודע, אני יודע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
3: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
3: מה קרה?
0: כן.
3: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
3: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
3: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
3: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלוטייפ, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
3: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
3: אתה יודע מה צבקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיבי מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
3: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
3: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
3: סתוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
3: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא
0: אותו. ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
3: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
3: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
3: אני רוצה לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני מה להגיד, למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
3: יופי, צביקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
3: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
3: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
3: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנישואים שלכם.
3: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
0: היום.
3: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
3: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
3: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
3: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
3: מה?
0: לא, שום דבר,
3: נפלא. צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פינצי.
3: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
3: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
3: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
3: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
3: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי!
3: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
3: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך?
3: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו. מה קרה?
3: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
3: הוא מת.
0: מתי?
3: לפני חצי שנה.
0: נו, בבקשה.
3: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
3: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה, שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני. אין, זה...
3: רק מי...
0: זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת הפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
3: לא הגיוני.
0: למה לא?
3: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
3: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
3: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה הרוג עכשיו?
3: אני ארוג.
0: את מי?
3: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
3: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
3: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
3: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
3: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
3: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
3: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
3: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
3: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
3: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.
4: נעים מאוד, את?
5: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
4: אה?
5: אתה מתפלא?
4: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
5: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
5: אמא שלי.
4: מה זה?
5: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
5: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
5: כן. גם היא אמרה עליך.
4: שאני נחמד?
5: לא, שאתה לא סותם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלה. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא שקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
5: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
5: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
5: מה זה בסך הכל?
4: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
5: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
5: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
5: אל תיקח ללב.
4: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
5: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8%
4: מס ערך מוסף,
5: כמה נשאר לך?
4: כמה?
5: 18 שנה מקסימום, בלי
4: להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון. תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
5: פיתוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
5: מה משנה מלאך המוות יוסקי, העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
5: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה זאת אומרת?
5: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
5: היא באוברדרפט.
4: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזו.
5: אוברדרפט.
4: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנא שאת זאת היא.
5: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
5: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
5: טוב, נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת השמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
5: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
5: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
5: זה מה שמחרת לאמא שלי.
4: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
5: מטומטמת.
4: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
5: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
4: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
5: מה, זזה לך חוליה?
4: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
5: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
4: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
5: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
4: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והרגע הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
5: אתה רוצה שנשב?
4: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
4: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
5: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
4: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
5: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
4: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
5: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס אותם ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
4: כן, הולך טוב.
5: סנסנס, קרנבל אחרי.
4: אוהב מאוד.
5: איך מות הברבור?
4: להישען.
5: אוי, סליחה.
4: פחדת, אה?
5: לא.
4: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
5: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
4: אה, זה יפה זה, מה זה?
5: מר שאבת.
4: זה ישראל.
5: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
4: טוב, טוב.
5: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
4: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
5: לא, לא, לא, לא.
4: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
5: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
4: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
5: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
4: נו?
5: אז איך זה שאתה כזה חולני?
4: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
5: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
4: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
5: איך זה אביק, בסדר?
4: זאביק?
5: המפקד.
4: דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אבל זה אביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
5: הרגל.
4: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
5: הוא שבר רגל, לא?
4: זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
5: נו, אז מה איתו עכשיו?
4: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
5: וזה, טוב שפגשתי אותך.
4: כן, למה?
5: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
4: סודי ביותר.
5: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
4: מה לא קוראים לו, זאביק?
5: למי?
4: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
5: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
4: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
5: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
4: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
5: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
4: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
5: חתולים מרגלים, אה?
4: אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
5: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
4: יונים, יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
5: מה, היית במודיעין?
4: סודי.
5: שריון?
4: סודי, אני אומר לה.
5: תותחנים?
4: סודי.
5: וכמה ופלה?
4: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
5: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
4: חרה.
5: פקיד או חובש?
4: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
5: כן.
4: מי בא מחר?
5: אמא שלי.
4: את באה איתה?
5: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
4: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
5: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
4: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
5: 7,000, 10,000.
4: 10,000? אני אגיד לך, יש, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
5: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
4: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
5: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
4: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
5: תגיד, אתה נשוי.
4: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
5: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
4: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
5: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
4: יש.
5: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
4: לא להגזים, לא להגזים, כן?
5: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
4: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
5: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
4: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
5: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
4: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו, אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
5: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
4: למה?
5: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד,
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא יגיד.
1: אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום
3: יעקב.
0: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: אני...
1: לא, יש עוד אימון.
0: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
1: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצוב.
1: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
1: בטח, דוקומנטרי.
0: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
1: מתחשבים בדברים כאלה?
0: ודאי, ודאי.
1: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
1: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, אם זה יעזור לי לאללה.
0: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
0: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
0: זה יצחק.
1: 8?
0: כן.
1: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: בא לה, אמר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה סקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, ראיתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך וניתם פגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכן, אני מבקש, 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זה, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול?

0: itu di shoot, aku rumah piton. Alamat aku dah ber. Aber dann immer Tironut amarte nasse bet zonot ve kacha gam haya. Egati la Tironut. Bati amarte nitfok yom achad keta la mfaked, halachti la rofe, hoceti et kol haptorim efshar. Amarte, kohev li po, kohev li sham, kohev li kan, ahol nitan litom meritzot, tirturim, matzav 2. Kon kol, af pam lo hebanti ma ze matzav 2. Ani magi al Tironut, amfaked ba alai, omer li, okey, red li matzav 2. Amarte lo, beseder. Ma ze matzav 2? קצר, הרופא נתן את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול קום פול קום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזאת, אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השינה, איך היית בגיל 19?
1: היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא, הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
2: אה?
1: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני יורד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. שכנה נטו. לא חשבתי. הנה המתח מגיע.
1: בבקשה.
2: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו. עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
1: בבקשה.
2: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רבינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
1: אוקיי.
2: אמרתי לה, סליחה שאני מנומס, הוא יפה מבחינת שכנה.
1: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
2: מה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים.
2: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריח, ומדריח, ומדריח,
1: ואז, אוקיי, אוקיי, ואז הם חטפו אותך?
2: לא חטפו.
3: תגיד מה שבוע נעשה.
1: ואז היית שם ברחוב,
2: אני הצלתי שכנה.
1: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
3: תגיד משהו קטן, תשגש.
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
2: ואז?
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז? השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, או עם סקוץ', ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, אופ, אופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
2: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי עם הזיפור? מה עם הסכינה?
1: לא עכשיו.
2: לא עכשיו? תגידי שיהיה על הסכינה?
1: אוקיי. אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
2: חייזרים בשבוע... נחטף החללית בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית. זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם לייזרים, ושקפקפים. ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה.
1: אוקיי.
2: עם לשון בגב מתנפלף למטה. וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתנבלים על הראש, לולב, מתנבלים, מתנבלים, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. באמת, הנה, תחת.
1: אני מבין, אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
2: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת ועם זאת, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
1: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
2: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
2: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
1: מה, ההיכרות הראשונית?
2: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
2: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
2: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Ernie.
1: תודה רבה לך. תודה רבה.

0: רועי לוי.
1: ערב לא רע, שלום, שלום, שלום, שלום, לא, משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל, או והל, תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
2: לא ברור.
1: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי. הלכתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם, אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל, שמים אותו על הרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגר אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של, אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
3: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
1: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה, עכשיו אני אתווכח, מסל הדרום נחפש גמל. אני נוסע דרומה לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתע בתחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
3: ברוצ'יק.
1: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני יו יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני יבוא... אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
3: זה בסדר, הוא מחוסן.
1: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זה, ואני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה, אתה מטורף?
3: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
1: חבר'ה, תודה רבה רבה רבה לכם.

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הרגע? למה אתה מגיע? תגיד לי את היד! איי, איי, איי,
1: איי, איי, איי. מה עכשיו? הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה, אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתימת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רן שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, מוסחבים, חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? אוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה
3: אתה אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחנס.
3: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שתדע לך את זה.
3: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: ורסנו?
5: קראת לי מה
4: נחמיאס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
5: שלחנו אותם עוד הבוקר,
4: עדיין. בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר נחמיאס?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואל. בחור! זה המנהל, מר נחמיאס?
3: כל הכבוד!
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
3: הנה, אדוני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
3: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם, באיסרקפיץ ואיסרשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, איסרבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
3: איסרה ברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
3: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
3: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
3: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
3: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
3: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
5: בהצלחה.
4: בהצלחה, ברוך.
3: כן, אבל ביד.
4: למה?
3: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
3: מה?
5: ברוטו.
3: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
3: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
3: למי לא?
4: לך.
3: שלום.
5: רק רגע, מרברו. רק רגע.
3: רגע.
5: אנחנו מי, אז אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
3: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
3: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
3: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
3: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
3: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
3: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
3: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
3: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
4: הלו? הלו, יוסף אינקה. יוסף אינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. אסילבלה, אסי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שלום.
6: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
6: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
6: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
6: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
6: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
6: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
6: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
6: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
6: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
7: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
8: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
7: לאן אתה הולך עם הברד?
8: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
8: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
8: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
8: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
8: הצחקת אותו.
4: אני
8: אעשה לי
4: את
8: המתאמים
4: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
8: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
6: תאמבטיה, תכניס, נו, תחור.
4: אמבטיה בבית.
8: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
8: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
8: מי?
7: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
4: אמבטי קומפלט, סחום את זה פה.
8: ומה חשבת, אדוני, לסחום אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
4: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
8: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
7: ליכטנשטיין.
8: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
8: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: אתם מהטלוויזיה? בגמר השמיטה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם צלמים אותנו עם המצלמה, אז היא המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה
1: הופעה בטלוויזיה? מה זאת אומרת,
0: איזה הופעה? מוקד מה אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה. קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב טוב הגמד. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: הבסט, מי זה?
1: אינו, בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן. זה
1: לא בטלוויזיה,
2: כן.
0: רק... סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משרים, יש לך משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואלי, וואלי, וואלי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע.
0: אהרון.
3: אהרון,
0: אהרון. באמת, אהרון. למה אני חשבתי פנחס?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: אה, לא. בטח,
1: לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב?
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפרעויות.
2: התפרעויות.
0: אמרתי התפרעויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפרעות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חושב, בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל
0: תשאיר. תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה, ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו, פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרסן מקלע ארבע אדם. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: בטח.
3: ערב טוב לכם,
0: כאן נכבד.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني. סליחה, אמן שטרם

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול, היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלחינו, אבליף.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב.
0: בהיותנו
2: בס, אנחנו נותן לנו לעבוד.
0: חולוס נבא.
1: בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייך, קבב, שישליך. שטייך. United Mangal. שטייך, שטייך.
4: וואי, שיבה.

בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס

0: שוב אני מימי קודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודאי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, שר שם.
1: אז תקרא לנו
2: ש... לא, בטח שתבוא.
1: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה
0: ותגיש.
2: שנייה רגע, נפסה לי הבית סברית
0: שלנו. נס כבר, נו.
1: לירון, בואו נסדך את
0: זה. זה הקיום.
2: לא, אבל אין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אב אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: אפשר להתחיל?
1: תתן על הבן אדם.
2: לא, אין לי מצב רוח.
1: לא,
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
2: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה?
0: לא.
1: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודעת, המתוקים של הפרוזן?
0: זה לא חשוב, צאר.
1: לא?
0: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
3: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
2: הוא דתי,
0: אני לא דתי.
2: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך, בכל זאת, אתה יודע.
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בראשונה.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהל
2: מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
2: אתה לא מכיר אותי.
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
1: להמשיך. תכירו, לירון, מישל.
2: סליחה.
0: אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבינימה, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
2: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מעלה, מה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הבית, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה?
0: מה אתה עושה?
1: אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: ונמר.
0: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, איך. נעדנד, עשר, אצבע. מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
2: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
2: בוטנים.
1: מה נעמה? אז מה היא עשתה?
2: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
2: לא יודע, אני אדבר.
1: בואו נתפנה,
2: רגע. אני אעשה טלפון.
0: אנחנו באמצע
2: הצגה.
1: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
2: כמה זמן?
1: 8 שנים.
2: סליחה, רגע, בחורה, שיני. סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצציה, שהיא לא יכולה לדבר.
1: למה?
2: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: זה אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
2: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יא סוטה.
0: תעצגה, אוקיי? בסדר. יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה. האמא! האמא! האמא! האמא!
1: איך הלך, איך?
0: איך הלך? האמא! מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
2: של ענת ברזילאי.
0: אז למה ככה?
1: ולא טוב?
0: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
3: מלפיפון הבא שקל כאילו, הלו! דוזובונים שתי שקל, הלו!
0: מה זה קשור?
3: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
1: בוא כפרה, בוא!
3: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
0: סליחה,
3: לא... חייל, בוא נעשה לך נחת,
1: לא! אני מדבר איתך,
3: נחת! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא!
0: בוא! אני מבקש לעצור, חברים!
3: בוא!
0: חברים, אני...
3: בוא!
1: חייל!
0: אוקיי, בוא!
1: חייל!
0: בוא!
1: חייל תעבור!
0: בוא!
1: חייל תעבור!
0: בוא!
1: חייל תעבור!
0: בוא!
1: בוא הנחה יגד!
0: בוא! אני באמת
1: מתנצל! בוא! בוא! בוא! בוא! חייל! עבור! חייל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל!
2: מה, זה לא הקצב? נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
0: איך עלית על זה?
1: הוא למד בבית ספר.
2: תחושת בטן. סליחה.
0: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
2: מה אני עושה?
0: תשאר ככה.
1: מה אני עושה, אני?
0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
2: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלף.
0: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתום. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
0: לא, אני בסדר.
1: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשם.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השינה. אז זהו.
2: נדבר איתו.
1: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
2: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
2: אתה פגעת פה.
1: איזה רגשי, מה?
2: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
1: לירון, אבל מה אני אגיד לו, בי אמא שלך?
2: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
1: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
2: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
1: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון. יש לך שוקר? מישל, נו מה אתה...

0: אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: כי אני לא... למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? תראי את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי! מה עשה? הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה, מה?
0: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, תראה שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה
3: אתה אומר? חיילה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה. מה, אתם... הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמלמדים. איפה אני יודע, אני יודע.
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לך מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמע נא קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס.
2: מה זאת
1: אומרת? על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
3: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: כל המשק במצב קשה.
1: קשה, קשה.
3: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
3: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
0: איך היה כבד הווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
0: כבד הווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אין אנדינקו.
3: אל ייפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
3: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
3: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
3: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
3: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
3: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיל את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
0: ולפופוליס.

0: Menaske!
1: ¿Qué?
0: Ma casa.
1: A mirpeset na flale.
0: Mirpeset na flale?
1: ¿Qué?
0: Mide kaliker se bana et abinyan hazeh.
1: Anachnu.
0: Anachnu?
1: Anachnu banino,
0: ¿qué? ¿Se binyan shelana?
1: Binyan shelana,
0: ¿qué? ¿Matai banino hazeh?
1: La shavua gamarnu.
0: Ma ata omer, ¿se binyan hadash?
1: Binyan hadash, ¿qué?
0: Ay, abroch, sumay levi, ¿ayu anashim al amapeset?
1: Ayu shnei anashim, ¿qué?
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המחפשת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו.
2: שלום לכם.
0: כן, אדוני, ומהר.
2: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף. עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, זה מעט, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש. חודש וחצי.
0: נו, תכנית, חודש וחצי.
2: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: לא?
0: אתה קנית את רוזנלמן וגולדן אורנג'.
2: אוי, באמת, אתם מתפסיקו, אני הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
2: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
2: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוילר?
2: אין בוידן, לא חיפשת
1: בוידן. תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושע.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפסתי על הצינור.
0: הצינור יהיה.
2: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה זה מרפסת?
2: יש? לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה עולה.
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נא.
4: הלו, אוטובוס!
5: רגל ודן צריכים להתאפל.
0: אחרי עוד,
5: לא יעזור
4: לך
5: יעזור
4: שום דן.
0: מושה!
4: מושה! מושה!
5: הלו! מה נשמע?
4: שלום,
5: מושה! מה איתך? חזרת אלינו, אה?
4: כן.
5: יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
4: לכמה שנים.
5: יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
4: מחכה לאוטובוס.
5: יופי.
4: ואתם?
5: גם כן מחכים.
4: יופי.
5: נו.
6: איפה היית?
4: מה זה חשוב?
6: בדרום?
4: מה זה חשוב?
5: בצפון?
4: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
4: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
4: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
4: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
4: איך האישה?
6: סוחבת.
4: איך הילדים?
5: נגררים.
4: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
4: בצפון?
6: לא.
4: בדרום?
6: לא.
5: זה חשוב.
4: ים!
6: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
4: אז איפה הייתם?
6: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
4: מה? אתם בהגה?
5: לא לבד, היו עוד.
4: מה? בחורים כמוכם בהגה?
6: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
4: הלו, אוטובוס!
7: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
8: אפילו ברמזור.
4: כן.
8: וקולנוע?
9: כן.
8: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
9: כן.
8: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
7: השכנים?
9: כן.
7: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, בסקוויט, בומבונים, הכל.
8: ומשטרה?
7: עזוב את המשטרה.
8: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
9: כן.
8: אתה עומד מעבר חצייה.
9: כן.
8: אור אדום מחכה לירוק.
9: כן.
8: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר.
4: אתה אומר.
8: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
7: השכנים? ולי עליי.
10: זאת אומרת, זמנים חדשים,
8: זמירות ישנות.
7: רגע אחד.
4: אני הייתי חייל.
7: כולנו חיילים, כולנו.
11: רגע, אל תדאגו את עצמך. איפה תגצי פה עם הלבית? לכת לא רעת במקום?
4: אין מקום.
8: גברת, כל רגע יש אוטו.
4: כן.
12: קדימה!
13: רק רגע!
12: עברה, אני אמרתי קדימה!
13: עברתי רגע!
12: אמרתי צעד! ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל!
13: תתחיל מהתחלה!
12: אבל אני חוזר ואומר ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל! ספורפל! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
14: מי עשה את זה?
15: הוא עשה את זה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר.
16: אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
15: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
16: איך שחרור?
15: אני יודע, איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
16: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
15: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
16: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
15: איפה 48 ואיפה אנחנו?
16: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
15: רק אחת.
16: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
15: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
16: על הבחורה, נכון.
15: על צילה.
16: לא צילה, אבל בצדי.
15: בצלל.
16: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
15: בחורה. בצדי. בת שבע.
16: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
11: היי!
2: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
16: שרים?
2: מה שרים?
16: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
16: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
16: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
15: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
15: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
16: כן.
15: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
16: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
2: כן.
16: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
15: מוטה, מוטה.
2: מוטה, אתה מתכוון... מוטה גור?
16: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
16: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
16: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
16: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
11: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
11: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
16: נו.
2: יום אחד היה לילה.
15: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
15: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
16: תה.
2: נכון?
15: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
16: ששצ'יק.
15: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
2: כן.
15: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
15: שמעת, יאנו,
16: תה. תה עושים מתה.
2: כן.
15: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
15: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
16: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
16: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
16: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
16: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
16: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
16: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
16: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
16: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
2: בלילה.
16: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
16: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
15: אם אני זוכר...
2: גנדי?
16: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
16: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
15: מי?
2: גנדי.
15: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
15: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
15: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
15: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
15: בטח, מה? מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
15: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים.
2: כן.
15: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום.
2: כן.
15: היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
16: חירום.
15: חירום.
2: חירום.
15: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה.
2: כן.
15: אמר, חברה ידעו לכם, בלי התחמושת עזל, דחילקום, תעשו משהו.
16: מי אמר?
2: גנדי.
16: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תגיד לי, ועשיתם?
15: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
16: כן.
9: חמוד. אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
15: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
16: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
9: לא אותך. מה אני שומע?
15: חלש, רד מהעניין הזה.
9: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
15: חלש, פורגט איט.
9: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
16: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
9: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
15: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
9: היה פסח.
15: אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
9: יפה דמרי, אני מכיר.
15: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
16: בטח, זה היה בפברואר.
15: נכון.
16: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
15: מה הוא יבין?
9: אני יבין.
15: זה ילד, מה יבין?
16: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
15: חיים מבין?
9: ספר, נו, אל תקבל.
16: חיים מבין.
15: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
9: חייך.
15: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
16: סילבסטר סטלונה היה אני.
9: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
15: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
9: באוגי דוגי, כן.
15: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
9: כלום.
15: שום דבר.
9: והכנתם.
15: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס.
16: כן,
15: זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
16: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
15: איזה חבוב.
16: היה ככה מלא שערות לבנות.
15: כן, עם משקפיים.
16: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
15: כן, רזה.
16: רזה, גבוה.
15: נמוך.
16: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
9: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
16: לא, שערות לבנות היה.
9: בגין.
16: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
15: יצחק יער.
16: יצחק יער.
15: יער, שדה.
16: שדה, יצחק שדה.
15: יצחק שדה.
16: יצחק שדה.
9: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
16: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
9: מה?
16: התעקש, רצתנו, כן,
9: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
16: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
15: מה יש לראות? תמונה.
9: תמונה, מראים, חברים.
16: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב תמונות? פסח, תראה לו
15: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
16: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
9: מי זה מצולמים, פסח?
15: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
9: מי זה?
15: זה רבין.
9: בחייך.
15: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון,

0: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
1: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
0: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
1: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
1: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
0: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
1: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
0: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
0: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
1: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
0: ברוך ג'מילי.
2: נכון,
0: זה הסיר, חביבי. מה?

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרור כל? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי אתה מזמיין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: למדתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: 2. מה זה צמות היו?
0: מה זה צמות? כמו 2 פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו 2 צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
1: ומה היא אמרה? לא אמרה,
4: צחקה. ברסנו.
2: קראת לי מהמחמיס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
2: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
2: מר מחמיאס?
4: כן, ניג'ו.
2: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
2: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
2: בואנו. בחור!
0: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
0: הנה אדוני, 100%.
2: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
0: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ.
3: עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
3: ישרה ברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
3: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
3: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
3: כן, אדוני, אין
4: בעיה. בהצלחה.
3: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
3: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
5: בהצלחה.
4: בהצלחה, בר.
3: כן, אבל ביד.
4: למה?
3: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
3: מה?
5: ברוטו.
3: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
3: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
3: למי לו?
4: לך.
3: שלום.
5: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
3: רגע.
5: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
3: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
3: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
3: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
3: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
5: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
3: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
3: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
3: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
3: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: על מה אתה חושב, יא פרקס?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקס.
1: אתה מספר לי?
0: צודק טלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
1: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקס. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע מסל, יא פרקס?
1: אבל יש שם מוסל עסקן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר עסקל אחד או שניים.
1: פסיכוסומטיס.
0: מעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר השכל, יא פרקס?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי לה בכלל שעשה. כל האנשים פושטרים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגגל הפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב? סליחי לי מה השעה? השעה 3:34. בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. את צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אמיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מוש ינוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק הזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אלו רופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגועות קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, אני אקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שב בבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק, תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך לסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד? אוי, אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה, כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נמי ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצ'ים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. שלא יודעים, ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות. מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת. זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו, יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה, איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע על הכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, ככה התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! היום איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו, אתם יודעים. חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה שלי, אין לו עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין, אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור, בזווית! כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו! מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו, מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון. שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. שהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לנו. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות את הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר שילד שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שאיזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפרים שולחת להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מה, מי שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם. תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקול הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי מהפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, רון, רון, רון, רון. תמיד יש שם את הפה, אז זה בסוף, נכון? זה רון, שי, רון, רון, רון. עכשיו, אני גאה בישה הזאת, עכשיו אחד זו לשני. זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומד עם כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כי לא הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו ילד של במבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרניית מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל משדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מג"ב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיע. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק?
4: 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח. מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתכם, איך? פקח. פקח של מה? פקח חנייה. אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה, יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא, ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראות עם החיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
4: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה... ואז מורה, הכל מתחפן, מתחפן מזה, מתחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונה צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובו עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד לנחפור מנרמת האחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
0: אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי, תפארת מגבעתיים, בהופעה לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך, טיפ קטן ממני, שואלת אותי תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת, תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את

0: אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצאה אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
1: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
2: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
1: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. עד כן, קולולו, לא. זה הכל, את מבינה?
2: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
1: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
2: אני לא בא, תודה לי, טלי.
1: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
2: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
1: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגיד לי את, כמה קולולו את רוצה?
2: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
1: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
2: אני לא מרגיש טוב.
1: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. סליחה, באמת אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים. אין לי בעיה. רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם. שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. אמפ, לילה טוב. זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קונה את הבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית.

0: מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בולול. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שאבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם שהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה. אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה לך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגילד, אמרתי לו, תשים לב שאיתה יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12 מהחלון, אני רואה את איתי פשוט עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לגילד, בוא רגע, מתי איתה יצא? כמו שאמרת, איתה יצא באחת. אמרתי לו, לא גילד, איתה יצא ב-12, לא אדיר, איתה יצא באחת. אני אומר לגילד, אני ראיתי את איתה יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתה יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: באמת?
1: את יודעת איך זה עמד לי בצבא?
3: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
2: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
3: את יצאת אתמול ב-4.
2: ב-5?
3: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
2: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
3: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
2: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
3: יש פה דוח? כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
2: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
3: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 42.
2: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי ב-5.
3: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
4: אני רותם שפיץ, חודרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד אדם מתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
2: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב-5.
3: ואני כוח אלייך, אופי.
2: לא יודעת מה יש לך כוח. לך כוח, אני יצאתי בחמש.
3: אני אלך.
2: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
1: בסוף היא תיישה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
3: עמי!
5: עמי! מה?
3: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה! אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, נשבע עבירה, אני לא יודעת בשעה! אני הולכת הביתה!
5: מה קורה, אמא?
3: אני לא שומעת, יש פה חנן!
5: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
3: יש פה חנן, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
5: תרימי את הטלפון.
3: אני לא שומעת, יש פה חנן!
5: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
3: אני לא שומעת! יש פה חנן!
5: תרימי את הטלפון!
3: יש פה חנן!
5: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
3: יש פה חלון!
5: אמא! אמא, קחי את זה!
3: אני לא שומעת!
5: תרימי את זה! תרימי את זה!
3: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
5: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלה!
3: יש פה חלון!
5: די, לא תרימי את הטלפון!
3: יש פה חלון!
5: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
3: יש פה חלון! אני לא שומעת!
5: את מפגיע את תרימי את שלה!
3: יש פה חלון!
5: לא, מה? את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
3: שמישהו יפתח את החלון!
5: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
3: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
5: תרדי למטה! תרדי למטה!
3: יש פה חלון!
5: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
3: אני לא שומעת!
5: מה זה פה? מה זה פה?
3: חלון?
5: מה זה? זה, מה זה?
3: לקחת את זה?
5: כן!
3: הלו!
5: הלו!
3: מי זה? הלו!
5: זה עמי!
3: גם לבן שלי קוראים!
5: אמא, די, זה אני!
3: ראי, כפר עליך!
5: כל פעם אותו סיפור.
3: לא נשמע כפרת?
5: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
3: איך בכלא?
5: יודעת איך זה.
3: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
5: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: אבל עליו יפה, זה דוד.
5: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
3: היא כבר בי"ת. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
5: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
3: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
5: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
3: בכלא. לא חשדה.
5: לא חשדה.
3: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
5: יופי. מלי בא לי לנתק לה.
3: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
5: מה יש לך? מה אמרתי?
3: אני בוכה אולי?
5: מה קרה?
3: דוד יעקב מבית חולים.
5: מה קרה לו?
3: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
5: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
3: רק תודיע.
5: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
3: יש לוזים.
5: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
3: לא.
5: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
3: זה על חוטי, הכזה. עמי.
5: מה?
3: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
5: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
3: לא, לא, לא, איזה קלמר.
5: זה עם הפסיק.
3: לא.
5: מה?
3: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
5: לעזאזל, אמא, ידעתי.
3: איך ידעת?
5: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
3: באמת מוזר.
5: טוב, יאללה, אמא, צריך לסיים.
3: יאללה.
5: היה לנו שעה, ואז התקצר. אמא,
3: מומו.
5: יאללה, ביי, מומה. מומו, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו.
3: תשאיר לי שיר.
5: אה?
3: תשאיר לי שיר.
5: איזה שיר, אני אשאר את זה.
3: שהייתי שאלה לך שהיית קטן.
5: יד, נורמלית, אל דבר.
3: תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
5: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
3: תשאיר לי שיר! בושות! בושות! תשאיר עכשיו!
6: מי אוהב את אימא? אני אימא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אימא כוסי.
5: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידעת לסבא וסבתא?
6: לא!
5: אל תמסי להם דעת, זה לא קריטי בעיה. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
6: סבא וסבתא מתו.
5: לא?
6: כן.
5: איך?
6: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ניזי, גמרה אותה.
5: רגע, וסבא, סבא איך מת?
6: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון. רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא לפסודד, אמר לו, אל תזוז!
7: ديني حذرك يا بوريتا
8: اهلا
9: اهلا وسهلا نحن عشان نرى اتخا جيبور جدول ببيت مشبات انت خشب شتا تسه חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך.
10: טוקו, טוקו, טוקו.
9: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
11: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
9: נראה, נראה.
11: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב.
12: אדוני השופט.
11: טוז.
13: בית המשפט? לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
11: נתחיל.
13: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
14: אני ישני כבודו.
13: אתה ישנך?
14: כן.
13: יופי.
12: גם אני ישניני.
13: גם אתה ישננך.
12: ניני.
13: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
14: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
13: פנר איך?
14: בחצ'ה. זה איסטנבול.
11: תורכים, תורכים.
13: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
14: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
11: הנה על בבורי לג'אבק.
13: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
14: הוא יודע, הוא יודע.
11: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
14: נראה, נראה.
13: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
11: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
14: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
11: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
13: למה 12?
11: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
13: קסח, קסח, קסח, קסח,
11: קסח, קסח.
14: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
13: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
14: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
13: בסדר. מר קסח.
11: כן.
14: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
13: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
14: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
13: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
14: מה קסח?
13: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
14: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
13: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
11: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבון המרכזי. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תיקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
9: לא היה גול!
11: אין נגד עולה!
9: לא היה גול!
11: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
13: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
14: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
2: בחיית אבו.
14: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
13: אתה קיללת דברים.
14: תהיו מים עד גול נפש.
11: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
13: למי אמרת עוור?
11: לא, לעוור.
13: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
14: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
13: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
11: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
14: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
13: מה אתה רשמת?
14: הכל.
11: מתי רשמת?
14: בזמן משחק.
11: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
13: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
14: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
11: לחצרץ, יא אבן.
13: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
11: אז איך?
13: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
14: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
13: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
11: לא, אני צעקתי אבן בולה.
13: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
11: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורק?
14: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
11: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
13: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
11: טוב.
13: הוא כסייח?
14: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות לעיני 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
11: אנחנו לבד?
14: עכשיו כן.
11: עכשיו נה!
13: מה?
14: אתה רב עכשיו!
13: אני...
14: אתה רב!
13: מה? היה!
11: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
13: בלי הורים, בלי הורים.
11: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
13: היית מת, כן.
11: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
13: תשבור אחורה, קסה.
11: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
14: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
13: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
14: תאמין לי, זה לא לך.
13: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
14: השופט בן זנה.
13: מה אתה אמרת?
14: בן זונה.
13: מי?
14: השופט.
13: מה?
8: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
13: אתה ככה צעקת.
10: אני צעקתי בקצב. השופט בן זונה.
8: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
10: בסדר, אני מצטער.
8: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
10: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
13: אני משוגע. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
8: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
10: אמא שלך באופסייד.
8: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
10: לא היה אופסייד.
8: היה אופסייד.
10: לא היה.
8: היה אופסייד!
10: לא היה.
8: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
13: אתה זרקת עליו בלוקים?
10: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
8: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
13: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוב, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
10: יאללה, גש, נלך הבא.
13: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
10: על הכיפה.
8: איך אתה הגעת לזה?
13: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
10: בדיוק.
8: מה, לא היה?
13: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
10: ראו ברור.
8: מנהל אני כבודו יודע.
13: הייתי שם.
10: איפה?
13: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
8: אני לא מאמין.
13: לי אתה לא מאמין.
10: מה פתאום?
8: אני לא מאמין.
10: אני לא מאמין.
8: אז זה אתה היית. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
1: עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה, יאללה וואלק יא טורפת. חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד,
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב. אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים.
1: אה, תראה, מה אתה?
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: בטח ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
5: בוא
1: כבר בור, כמה זמן לוקח לך שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
5: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
5: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
5: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
5: כן.
1: אתה מוכן?
5: כן.
1: יאללה, טודרוב.
6: אני מהטלוויזיה, אני מבין שאתה... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
6: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
6: רבותיי, השאלה היא למה לא?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
6: כן, שאלה, כן.
1: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
6: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
6: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
6: כן, הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא, לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
6: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עושה כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב, אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגטרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
6: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
7: תודה על כל מה שבגעת, על אוגניים, על צ'קו שניים, שבזכותם אני קיים. שבזכותם אני קיים. גגה. בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא שומע, מה שלומך בוקר? קליניקה! את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו, ניליקה, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון, נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
8: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
7: 240 שקל, בבקשה.
8: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו אלפסי.
7: 240 שקל.
8: ניקו אלפסי, יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
7: נו, אז זה בטח 240 שקל.
8: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
7: זה רק הקרם עולה לי 60.
8: אה,
7: כן.
8: ראית 200?
7: כן.
8: ראית 60.
7: תודה רבה, מותק. תודה רבה.
8: איך קוראים לך? אלברט, אלברט אזולאי.
7: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הגגע.
8: טוב.
7: ממש רק הגגע.
8: הולך.
7: אחד בא לפסיכולוג.
8: כן.
7: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
8: כן.
7: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
8: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
7: במה אני יכול לעזור לך?
8: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום. אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
7: גנב גדול.
8: כן, הייתי אצל זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
7: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
8: מה?
7: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
8: מה?
7: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
8: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
7: כן.
8: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
7: דבר ראשון, תגגע, תגגע.
8: אני רגוע,
7: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
8: הנה, השתחררתי.
7: ממש, תן לסבקה, אתה יודע להתנקות מכל השיט. תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
8: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
7: לטוס פדיקוס פריבה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכריח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
8: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
7: סליחה.
8: כן?
7: לא הצעתי לך קרם.
8: כן.
7: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
8: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
7: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
8: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
7: שובר.
8: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
7: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
8: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
7: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
8: בסדר.
7: כן.
8: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
7: רק רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
8: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
7: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
8: כן.
7: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק.
8: טוב.
7: מה קורה עכשיו?
8: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
7: כן.
8: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
7: כן.
8: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
7: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
8: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
7: כן.
8: ואז כל הג'ק נהיה למדבר. וכל הארץ נהיית ים. וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
7: ואז פתאום נפתחים שמיים!
8: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. ככה, ביד שלו, ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
7: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
8: תראה, אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
7: רק אתה חולם את הגלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
8: החוצה, החוצה, אני מבקש.
7: ואז יוגדים מלמעלה
8: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים
7: שמים לנו
8: כנפיים ואז אנחנו מתחילים לעור כל עם ישראל אחים אחים אחים אחים מסתכלים למטה
7: ולא רואים את האגס
8: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר אך יא רב יא רב אך יא וול יא וול איפה איפה איפה ארץ ישראל
7: אך יא רב יא רב אך יא וול יא וול איפה איפה איפה ארץ ישראל יחד כולם

0: 的感给我越感
1: أهلاً
2: أهلاً وسهلاً אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל נראה אותך גיבור פושטה שכמוך תעשה תנועות כאלה לשופט נראה אותך גיבור
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט? לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישנני.
5: גם אתה ישננך.
4: נני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים, תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה, נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
5: קסח.
2: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסח.
2: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
5: אתה קיללת דברים.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
6: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
6: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומעים, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליה באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.

0: 아니 λίγο κορέχομαι. Λίγο ο μέλσε μέλσε λικατά.
1: Μόμενε.
2: Ναι, δεν μας πήγε, μάρ πέντε λόγια, άσερι τώρα. ואל תבכה, עשה לי טובה, נו, לא, הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, די. אל תבכה, נו, בחייך. די, מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדל, תפסיק לבכה, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדל, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
0: מנין כבוד היודע?
2: הייתי שם.
3: איפה?
2: על הטריבונה.
4: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
0: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.

0: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר אליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אשים דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה, אתה הולך?
0: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
4: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. אוקיי. שם. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: לאן אתה הולך עם הברד?
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: אני אתן לי מתאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
7: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: תאמבטיה, תכניס. נו, תחור.
4: אמבטיה בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
5: איפה אתה חי וחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
4: אמבטיה קומפלט, סחוב את זה פה.
7: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? אנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
4: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
1: אין גונשטיין, מה קרה?
2: הרב אבוקסיס פה.
1: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
2: אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
2: גם את זה אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
2: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
1: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
2: הוא אומר שזה דחוף.
1: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואצח הישראל? מה יש? רוס ברנט. עלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
2: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
1: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולסטיין.
2: יו.
1: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
2: זה חדש בשבילי.
1: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
2: שומע, שומע.
1: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
3: שבוע טוב, רב קלוצמח.
1: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסי.
3: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
1: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
3: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
1: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
3: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
1: לא, לעניין.
3: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
1: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
3: אני פה כי השעה שעת חירום.
1: מה קרה?
3: אני באתי בעניין המשיח.
1: לא זמחות מדם בופקס. ארכת, מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
3: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
1: צדקנו?
3: צדקנו, המשיח כאן.
1: הוא מדבר בצינות.
3: בצינות.
1: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שברים מהאורגינלי?
3: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
1: וזה לא זיוף?
3: שמן אמיתי.
1: זה אסון.
3: אסון, אסון.
1: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויהור, איפה אתה?
3: מה?
1: יהור ראה אותו?
3: לא, אבל היה טלפון.
1: ממי?
3: ממשיח.
1: מתי?
3: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
1: ומה הוא אמר?
3: אמר, אני פה.
1: מה עוד?
3: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
1: איף, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
3: מה זה לא הוא?
1: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
3: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
1: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויץ. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
3: רב קלוצמח. חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
8: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
3: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
8: אבוקסיס, משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
3: שתוביל אותנו לפשוט יד.
8: רבויני שלא ילם.
3: הוא לא פה, הוא שם.
8: רבויני שלא ילם. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
3: תן לי לומר לו מילה.
8: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
3: תן לי לומר מילה.
8: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
3: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
8: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
3: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
8: אליי למשל.
3: אבל משיח הוא משלן.
8: אזוי.
3: משיח הוא ספרדי.
8: אזוי.
3: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
8: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
3: מוישי משמושקוויץ?
8: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
3: נו.
8: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
3: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
8: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
3: מדונה.
8: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
3: אבל היא יפה, מה שמה?
8: מה כל כך יפה?
3: יפה, שמה? יפה.
8: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
3: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
8: מהקליפים.
3: מהקליפים.
8: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
3: ציצקלה!
8: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
3: אני יודע, אליזבת טיילור.
8: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
3: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
8: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
3: איזה
8: שקר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
3: לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
8: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קודש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
3: זה הוא!
8: מי?
3: המשיח הגיע!
8: אוי, גיבור! גוסטין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
3: לא, אז מה, איפה אתה?
8: בואי לי, שלא יהיה למאמי! אוי, מה?
3: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלוצמח?
8: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
2: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
3: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
2: נו, ווסר צריך רב קלוצמח.
8: מלייפסך.
2: ומגישפטן.
8: נשתהן, נשתהן. אבל נשתפר לך.
2: זהו, אני פה וזה סופי.
3: אבל...
8: כבודו, סוכם שאתה תראו רק באחרית הימים.
2: ואחרית הימים מתי יוצא?
3: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם
9: המייסה. עד שאתם תחזירו את הרע ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
10: שלא בירושלים הבנויה. שלא בירושלים הבנויה.
9: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
10: זה אי אפשר.
9: אפשר, אפשר.
11: זה לא על פי התוכניות.
9: אני יורק על התוכניות.
10: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
11: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
10: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
9: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
11: גאולה, גאולה.
10: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
9: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
10: כן.
9: מה יש למשיח להגיד?
10: כן.
9: אני קצה נפשי.
10: איך פשטי.
9: או כמו שאומרים, עייפתי.
10: זה תפקיד קשה.
9: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
11: לא, לא יהיו, לא יהיו.
9: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
10: אני אבקש שקט בקהל.
9: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
11: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
10: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
9: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
11: אבל רק רגע.
9: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
11: כן, אבל כבודו.
9: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
10: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
9: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
11: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
9: נכון, לא אז מה?
11: מה זה הסבב?
10: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
9: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה עדש של אביכם?
11: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
9: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
11: כן, אבל
10: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
9: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
11: אתה שאלת אותי?
9: אותך, אותך, אבוקסיס.
11: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
9: נו.
11: לא השתגעתי בזה בכלל.
10: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
11: מה פתאום דמוי שרימס?
10: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
11: זה היה שרימס אמיתי.
10: אתה יודע כמה זה עולה?
11: כמה זה עולה?
10: 60 שקל קילו.
11: מה? 60 שקל זה לובסטר.
10: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
9: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
10: אתה שאל אותי?
9: אותך, אותך, רב קלוצמח.
10: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
9: איפה?
10: בפליאם.
11: בפליאם.
10: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
9: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
10: לא!
11: לא!
10: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
9: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
11: אבל חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
9: כספים ייחודיים, אה?
11: כן. כן, זה לישיבות, למחוואות, לעמותות.
10: עמותות.
9: ישיבות.
11: ישיבות.
9: עמותות.
11: עמותות.
9: עמיה.
11: עמיה.
9: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
11: שומעים.
9: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
10: יש כבודו.
9: ואני אומר לך, אין.
10: הנה אבוקסיס.
9: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
10: לא, לא.
11: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
10: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
9: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
11: שנה, לא נספיק הכל.
9: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
11: שנה, שנה.
9: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
10: שנה, מילה של קלוצמן.
9: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
11: אם ירצה השם.
9: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
12: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
11: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
9: אבל זה אסור על פי דין תורה.
11: בשקט, בשקט, בשקט.
9: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
11: קח את הכלי.
12: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
11: תראה, ואני חשבתי שופר.
12: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: לא נותנים לעשות תוש.
1: הלו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי. מתחיל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדינית. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם הכסף, עוד כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רעיתים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. מסרת הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. מכך שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה... נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבקי, זה היא מגמלת עוד כמה פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה, את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגיד, יהיו קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה. נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
2: עשה לי טובה, עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
0: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
1: כן, כן.
0: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
2: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
2: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
0: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי?
2: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
0: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
2: ממתי זה?
0: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
0: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
0: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
2: בטח שלא.
0: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
0: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
2: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
2: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשי.
2: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
0: בסדר.
2: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
0: מה אתה עושה? צחוק ממני.
2: אז מה העניין?
0: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, תן מיילד.
0: תפסיקו!
2: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
0: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
0: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
2: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
0: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
0: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
2: מה תעשה?
0: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות?
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
0: נקרא ספר.
2: בחייך, אתה תקרא ספר.
0: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
0: משתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
0: אתה יודע מה?
2: מה?
0: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים הערב?
5: אתה משגע?
6: תן לי לספור בשקט, מקס.
5: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
6: מקס, תן לי לספור בשקט.
5: נורש, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
6: תכף תגיד לי שאתה ישר.
5: נורש, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
6: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
5: איך אתה מדבר אליי, מורש? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
6: אני שאלתי.
5: נו, מה אמרו לך?
6: שאתה גנב.
5: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
6: נכון.
5: אז תספור אם אתה לא מאמין.
6: ספרתי.
5: כמה יצא?
6: 15,000.
5: אתה ראה, איך אני?
6: גנב.
5: למה גנב?
6: צריך להיות 16,500.
5: 16,500?
6: נכון.
5: אתה ספרת טוב?
6: אני ספרתי לוקס.
5: אז מה, אני חייב לך $500?
6: 1,500.
5: 1,500.
6: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
1: מה?
6: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
5: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
6: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
1: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
5: חג
1: שמח,
5: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
1: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
6: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
1: איפה פה לשכת הסעד?
6: לשכת הסעד.
7: אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
8: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
7: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
7: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
7: מה שם?
1: לשכת הסעד.
7: לשכת הסעד?
8: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
7: לא מכירים.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, אבל אני חושב. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אתה תנתק. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה, ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף? האם אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה?

0: לחתן ילדים, זהו, אין יותר הרע, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה הרע. רציתי לשאול את אשתי, הילדה הרע, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב. לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס, ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו, הוא מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית. אני הייתה מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, אז סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרציני. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי 4, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב, אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי 4 דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום, אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש, כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורך בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשאל? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... תודה, אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים? פעם אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעינים, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה לשלוח את השאפל? איך מה לשלוח? איך מיל קנצר, הוא פטור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים, תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לפנים האלה, כי אולי אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לזה. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יושב, אני דבר שם, לא, תרחף, אל תפתח את הבבא, שומעים את זה בחדר הזה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת, טעות שלי. אבא, אבא, מה קרה? בת כמה אני? כותך בת כמה? תדעת, אנחנו פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא, מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם התייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, מפחיד! מפחיד! אתה אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. אנחנו יושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של אושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה. זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכרים, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות. ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי הראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב. לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה או לא זה. כאילו יודעת אם היא צירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת רכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני.
0: ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה, רחל, מה קרה? מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע? אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות? למה אני צריכה לעבוד את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות? מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו, איזה מישהו חתך אותי בכביש, באיילון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מחורה בבת ימנית, אתה לא יודע, אני... בלי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. אחר, אין אותך מחר. מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב 443 רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וכילל אותו, ורצה להרביץ לו. וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפרה עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. עשיתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיקתה לי בנדבה, גם יש לי כבר להנקה. אכלת. אמא שלי שמחה סתם, אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. אתה יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, הם גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? אמרתי שעלוק מחרר, חורשוף, לא נגעתם לך, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקה. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת צעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה ידעת? תרעב, תרעב וזה, למה אני פה? אולי אם תגן חצילים לשבת, שבי יום ראשון איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, זה יתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו. כל הבית קפ אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו.
1: ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
0: הגעתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
1: אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בוא הנה, אני מיכל, אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב, אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פתק. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, עבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנוע? הכל בסדר?
2: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס?
1: לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך איתה בזור, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא עוד פעם. זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: תפיסות שלום בחיילים בחזית, המשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה
1: ראשון?
3: אני אחריך.
0: הוא
3: אחריך?
0: כן.
3: אני אחריו.
2: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
2: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
0: אני כהן.
2: מה כהן במובלעת? זה שחם.
1: כהן מה?
0: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לשאול שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צנחנים, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור תחשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: סתום תדבר.
4: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, okay. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: תרושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
4: שרה כהן?
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
1: צנזר, צנזר!
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה?
0: צנזר, צנזר. אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
2: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: מר ורסנו? ורסנו?
0: קראת לי ממחמיס?
5: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
0: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
5: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
0: מר מחמיאס?
5: כן, ניג'ו.
0: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
5: שליח, כן.
0: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
5: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
0: בואנו. בחור! זה המנהל, מר מחמיאס.
3: כל הכבוד!
5: מר בחור, אתה... אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
3: הנה אדוני, 100%.
0: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
3: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ וישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
5: תראה, איך קוראים לך?
3: ישרא ברוך.
5: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
3: ידוע לי, אדוני, על הרס.
5: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
3: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
0: אני חושב שהוא מתאים.
5: בהחלט.
0: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
3: כן, אדוני, אין
5: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
3: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
5: כמה היית רוצה?
3: 2,000 לירות.
5: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה,
6: בהצלחה.
3: כן, אבל ביד.
5: למה?
3: ביד.
0: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
3: מה?
0: ברוטו.
3: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
3: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
5: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
0: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
3: למי לא?
5: לך.
3: שלום.
0: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
3: רגע.
0: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
5: איזה סידור?
0: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
5: הטבות? בהצלחה ורסנו.
0: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
3: מה זה?
0: אתה תקנה ספרים.
3: אבל אני לא יודע לקרוא.
0: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
3: אני אין לי טלפון.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
5: אתה הבנת זה, ברוך?
0: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
3: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
0: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
0: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
3: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
3: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
0: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
5: כן, ברוך, הבנק שומע.
3: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
0: כן.
3: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
7: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
8: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, עלי. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דרך בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני ירוק! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט. בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
6: מה קרה לך?
2: תראה, אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון. אז תלך עכשיו, תודיע לשלטונות. אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון, אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
6: זהו, תודיע. עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני אהרון.
2: מה אני אעשה?
6: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך.
2: אוש!
8: יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה?
6: כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
6: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
6: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
6: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
6: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השני.
6: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
6: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
6: שעל.
2: שעל?
6: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
6: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
6: נדבר עם אורני עניב.
9: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
10: בחייאת. כן. יורם.
9: יורם ארבל?
10: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
9: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
10: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
9: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
10: אתה לא חוזר לשום, די,
9: תרגע. נמאס לי, מה אני אעשה?
10: תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
9: נכון, אני זמר פרס קלאס?
10: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
9: מה?
10: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את העבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
9: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
10: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
9: עם מי?
10: דוד לוי, שר חוץ.
9: מה?
10: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
9: אני שר?
10: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
9: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
10: מאמין לך, עיניים
9: שיר. מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
10: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
9: נכון.
10: תגיד.
9: מה?
10: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
9: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
10: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
9: בוא ברחוב.
10: בוא תעשה חשבון.
9: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
10: אך יא רב.
9: אין עבר בלי עתיד.
10: אין עבר בלי עתיד.
9: נו למוח לא לשכוח.
10: אסחב.
9: נו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
10: תאמין לי, זה אחלה שיר. אנק זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
9: יופי. אז אני צריך דחוף כוריאוגרף.
10: כוריאוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בדוגו!
9: לא, אתה לא יבד, אהרון.
10: לא, לא, לא.
9: אני צריך כוריאוגרף שמעמיד לי את התנועות.
10: איזה תנועות?
9: של השיר, ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
10: את הריקודים.
9: את הריקודים, כן.
10: הבנתי אותך.
9: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
10: מה יש לך בטייץ?
9: גר שם כוריאוגרף ממחה.
10: יאללה, אז...
9: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
10: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?

0: סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
0: סילבה, נראה מה הם רוצים לדבר יותר מוח.
3: משטרה לפתוח!
2: לפתוח משטרה!
0: לא! מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה?
3: אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה אתה...
0: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי.
4: תגיד לו.
2: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
0: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוהר אהלן נפה.
0: נעים.
2: זה רפי לירי.
0: נעים. ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
4: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
0: דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
0: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
0: שאני מה?
2: שתעמיד לו...
4: תנועות של הריקודים.
0: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
4: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
2: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
4: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, נו.
4: תגיד לו.
2: בואי נה. דוקטור.
0: כן.
2: בוא הנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
0: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
0: אני דוקטור מוסמך למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
0: חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
4: אז אני יורה.
0: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
4: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
0: שלום.
4: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אז סכל עליי, אנה קורדי.
4: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
0: כלומר?
4: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
4: עכשיו.
2: רפי, לא!
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
4: אז תעמיד לי את התנועות?
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
4: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על המזגן. ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים כי אני נולדתי כאן. טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
4: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
4: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
0: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
4: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
0: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
4: ומה אין בו?
0: כלום.
4: כלום, בטח.
0: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
2: זה אחלה שיר.
4: דוקטור, אם צריך להוסיף איזה מילה מיותרת או משהו...
0: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
4: אירוויזיוני משהו.
0: כן, היית רוצה זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
4: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
0: למה?
2: מה אכפת לך אתה?
4: מה?
0: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
4: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותה, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
0: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
2: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
4: זה גדול.
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
2: זה עובד על הקירור ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים, ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
2: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
2: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר... זה רק קשה לי, אז זה מצב.
4: בעיית לנו את האמת, אנחנו נסי לקבל דוס פה.
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
4: טרוס.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברקו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירופיזיה.
1: אלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. אלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
5: שלום.
1: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
1: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
1: לא.
5: צחקת אותי.
1: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
1: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
1: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
1: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דקור, אבל הוא בהתייעצות.
1: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
4: אה! נו, מה עם הממטרה, שייבה?
6: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
4: יאללה, אתה הולך עם הברד.
6: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
1: אני בקשר לאמבטיה.
6: אתה הזמנת אותו?
1: לא.
6: הצחקת אותו.
1: אני מוכן לשלם כל מחיר.
6: אתה שמעת פמפה, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
1: כן.
6: הצחקת אותו.
1: אני אתן לי גם התאמין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
6: נו טוב, תכניס אותה.
1: מי?
5: תאמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
1: אמבטיה בבית.
6: מה?
1: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
6: מי יבוא אליך, אדוני?
1: אתה.
6: מי?
4: איפה אתה חי וחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
1: אמבט קומפלט, סחום את זה פה.
6: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט. מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
1: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
6: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
1: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין. נכון.
1: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
6: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
7: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
8: בסדר, יופי.
7: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
8: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
7: אה?
8: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
7: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
8: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
7: את הטייר, כן, כן.
8: אתה מטעת את הטייר?
7: כן.
8: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר, זה מטעת את
7: הטייר. אה, יענו זה הטייר שלו.
8: אתה לא מטעת את הטייר?
7: כן.
8: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
7: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
8: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
7: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
8: כן, סוער,
7: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
8: סוי, אתה מטעת את הטייר.
7: מה אתה עשית?
8: אני הבאתי לך את הטייר.
7: מה אמרתי לך?
8: תודה רבה.
7: זה הכל, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
8: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
7: זה גם גינה פנימית שלו.
8: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
7: סמי, זה יכנס בתוך זה?
8: כן.
7: אפשר לראות?
8: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
7: נכנס?

0: מה אתה מדבר?
1: לא זה רברס,
0: אני אומר לך,
1: פיאט,
0: לא זה
1: רברס. אז תגיד, לא זה רברס.
0: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע.
1: הורדת מהג'ק?
0: הורדת מהג'ק, כן.
1: ולא זה רברס?
0: לא זה רברס.
1: שחררת הנדברק?
0: שחררת הנדברק, בטח.
1: ולא זה רברס?
0: לא זה רברס.
1: בדקת פלטים, פלגינות, עמה, לא זז
0: הרברס.
1: הכנסת הרברס?
0: לא.
1: הפקיע עליג בקה.
0: יא, שכחתי סויה.
1: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
0: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
1: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשרת, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
0: תיאוריה,
1: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
0: תבחן אותי, נאמר.
1: אני צריך לבחור אותך בשנתה אחת שאתה לא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
0: סבר תיאוריה.
1: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: באים אליי ובאים אליי הבית אחר כך. כל הבלגנים איתך,
0: בסדר.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
1: שאלה ראשונה.
0: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נעני. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעני. כן.
1: כן.
0: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חפוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
0: אל.
1: אתה נוסע על
0: גשר. איזה גשר?
1: גשר אלן.
0: לאיפה?
1: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
0: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
0: כן.
1: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
0: אז מה אני עושה?
1: מפעיל בישרים, יא אהב.
0: אני ידעתי את זה.
1: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נראה לי עבודה.
0: אתה רואה
1: שאלה, אתה עושה צהור? תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
0: אני אקסטרני? אתה מכשירתם שאלה אחת?
1: היום מכשירים ברבע שאלה.
0: אתה
1: מסתן,
0: שאלה שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
1: נוסע בכביש החוף.
0: ברמת עמון.
1: ככה זה עשית. עשית, עשית, עשית, עשית, עשית,
0: עשית. מה אתה נעלות?
1: מה יש לך ברמת עמון?
0: אז נפלתי רמת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
0: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
0: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
0: אורות.
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
0: כן.
1: או שני אופנועי?
0: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
0: אני צופר?
1: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
0: שחרר הנדברקס.
1: מה, נסעת עם הנדברקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים.
0: מה אני עושה?
1: עובר באמצע.
0: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים.
0: אם לא עברת.
1: מסעי? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אח בהם. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
0: לא, מה,
1: תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
0: איזה קלרשו?
1: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
0: איזה קלרשו?
1: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
0: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
0: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
1: אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגה. Ah, it's my suit.

0: Δεύρε στα τέμο χραχίμνη μου από τη χάσα. Δεν σε μάτι χαρέγγα, μα σου μισθρατή.
1: Ε, με χακίμνη.
0: Ξέρω ότι σαν τεχνά μου πει αντάλλα μα δεν το θέλει σώμα.
1: Βάρμα στη.
0: Πει το όπλε γλάστα σάρα φλιμ. Α σε σάρα φλιμ σου λέει το κάμα, α σάρα σάρα με ροσέβα. Α σάρα με ομελωμά σέβα. Α σάρα σάρα με ομελωμά κάμα. Αν είναι ο Μαλαχανή, σαμάτε, δεν είναι ο Δοφάλτε με ρησφά.
1: Α, δεν με πει, ο Μάτο με το βέβαιο. Α, δεν είναι ο Σίμπλε, τα αγαπητά τι αν τσελό τα γη. Δεν πνιμί γκομπλέ, ναι. Αλλά και
0: βρε, σα τέμι σπαλίου. Η άλλα χέρι τσόξο, κανένα είναι ο Ράμι Μαέρα, μια κοτσίμη και τσιχάλαρο. Η μία είναι η γομένα χεσμόν.
1: Σάμι, αζόβα κόλλο γκόρι το
0: χάμι.
2: Μαέρα, Ρουσάλ.
0: Μαϊ, άλλα Ρουσάλ. Με χωρά χατάσκη, πουλ χαμένη σαν να βγει. Μαϊ, χωλιό.
1: Δηλαδή πουλ 10,000 ρακανά, χνο μαχτιμίμ λεχα את זה, או 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
0: כי... רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
2: מה היה לנו שם?
3: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, צנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט, אל תכניסו לחשבון, האלמנט עלינו on the house, כי...
0: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
2: חברים.
1: יום שישי.
0: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאת אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאת אומר לו מה כמה.
1: לא, הרגע פעם שלישית.
0: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
2: בנספר.
0: נפל. מה, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרה. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבא.
0: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
1: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
2: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, ושמש, ובברקס,
1: האלמנט החלטה. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
2: יופי, יופי.
0: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
0: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
0: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה קשה מאוד.
0: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
1: כמה?
0: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
1: ככה וככה.
0: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
0: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
1: סגור איתו חלבון סבא.
2: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
0: לפלטינות. רגע, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
2: שכחת רגולש.
1: מה זה שכחתי, סמה? זה שכחתי. בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
0: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
1: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
2: שבע.
1: מה שבע? מה כמה?
0: די! שיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזלת בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קולצין בראש, אני מבקש.
1: לא נדוח לי
2: מה
1: זה.
2: מה היה?
0: אז...
1: עכשיו נריז לך גם את האלמנט
2: ככה וככה
0: עכשיו לא כל המחוז אתה מדבר כמה?
1: כמה מה?
2: כמה כסף?
0: כמה אתה רוצה? 500
1: קלרש
0: קלרש 10,000
1: אל תגזים בחייך נכון שעשינו לך רגולש ברק
2: הולכנו לך את הפלאגים
0: למה את האלמנט הכנסתם לי אמור
2: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה
1: והאקזוז והכסלה והאפלה
0: שמיכון החדש זה טיפול 5,000
2: טיפול 10,000 מחתימים
1: רק תלפח סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
2: לא.
1: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
2: מה היה לנו
1: שם? סמי, תביא לו משהו לשתות שהעסוק לו פעם סבים, עשה לי טובה.
2: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: שתי,
2: שתי, שתי,
1: סיכה. מה הבאת לו, סמי?
2: מה שחרור עצבים!
1: מה זה?
2: שחרור

0: בתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
1: פה זה הים?
0: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופה.
0: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عذول انا اشتليت على البردات او اسلخ على الزمان
1: احوف عدين نجوع بزيمه
0: كان قد يشرب اربع عبودات
1: אבל لو شلحنا لها شمش متصيل ايفو
0: عمزله زي حزر بتشوبه
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرونيام
1: لما عبريانيت بمحت
0: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זלג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין ההנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה לי, זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להידווח. מה היה שם על המזרון?
2: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים, מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב תומעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: רונו, יש, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חייס מוהן. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: זה מה שאני אעשה כבר.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה. ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
4: אזרח, אל תבזבז מים.
3: חסוך במים.
4: חבל על כל טיפה.
3: התגלח עם קולה.
4: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
3: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
4: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל. ריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
3: שלישיית ארבעת החמישיות.
4: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן. והפאפס והממליגס.
3: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
4: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מות, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
3: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
0: שלום, שלום.
5: שלום.
3: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
0: תודה, תודה.
3: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
5: דבר בחופשיות.
0: דבר בחופשיות.
3: אתם באמת מכוערים.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה, באמת תודה.
3: מכוערים זה לא מילה.
0: תודה, באמת תודה.
3: פשוט זבעה.
0: טוב, תראה, משתדלים, כן.
3: מיד רואים, כן.
5: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
3: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
5: תודה.
0: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
3: אתם ממש מגעילים.
5: כולם אומרים את זה.
3: אני מתאר לעצמי.
0: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
3: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
0: תודה, תודה על העידוד.
5: When?
0: All you need is love!
3: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
0: זה שלו.
5: אנחנו מתחלפים.
3: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
0: מה זאת אומרת?
5: אנחנו לא שרים.
3: מה אתם עושים?
0: אנחנו מכוערים.
3: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
0: אין לנו עתיד.
5: העתיד מאחורינו.
3: ומה בהווה?
0: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
3: איך אתם קוראים לרשימה?
5: מפלגת המכוערים המאוחדת.
3: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
0: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
3: חדשות מן המצעד העולמי.
6: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
3: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
4: ישראל.
7: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
3: משהו שונה מקפה?
4: משהו שלא יזכיר לך קפה.
3: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
0: הלו, כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
8: יסטר בר.
0: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
8: יסטר קלוס.
0: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
8: אסטר קה.
0: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
8: פינקלשטיין.
0: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
8: לך מפה.
0: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
8: אין לי זמן. אין
0: זמן, עכשיו 11.
8: 12.
0: 11.
8: 12.
0: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
8: 12 ו-5.

יש גם בלחם. קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הפרוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רזרבטרי, אז מי שיומר

0: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, שם, שם.
1: אז תקרא לנו.
0: לא, בטח, תבוא.
1: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזיתים ושתייה ותגיש.
2: שנייה רגע, נפסה לי הביצה בריצ'רד.
0: כן, נדע.
1: לירון, בוא נסדר לך את
0: זה. מה, זה הקיו?
3: לא, אבל שאין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אה, אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: בוא, אפשר להתחיל?
1: תתחיל על הבן אדם.
3: אה, לא, אין לי מצב רוח. לא, אין לי
1: כפר עליך, דקי
3: זונה.
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיו, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, אתה מתוקים של הפרוזן.
0: זה לא חשוב, צאר. אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
3: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה
0: לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר...
2: הוא דתי,
0: אני לא דתי.
2: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
3: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו
3: נמשיך,
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
3: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהר
2: ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
1: אתה לא מכיר אותו.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
1: להמשיך. אל תכירו, לירון, מישל.
3: סליחה.
0: אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבינימה, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: אה, מטאפורה, מה זה מטאפורה?
3: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מעל מה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה. ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה? אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: זה נמר.
0: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדנד, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותי המשפחתיות.
3: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
3: בוטנים.
1: מה אתה אומר? אז מה היא עשתה?
3: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
3: לא יודע, אני אדבר.
1: רגע, בוא לי את הפנה.
2: אני אעשה טלפון.
0: אנחנו באמצע הצגה.
1: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
3: כמה זמן?
1: 8 שנים.
0: סליחה,
3: רגע, בחורה, שיני. סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
1: למה?
3: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: אז אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
3: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יא סוטה. אתה
0: הצדה, אוקיי?
1: בסדר.
0: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
4: אימא! אימא! אימא!
1: איך הלך, איך?
4: איך הלך? אימא!
0: מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
1: של ענת ברזילאי.
0: אבל למה ככה?
1: ולא טוב?
0: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
5: מלפיפון עבר שקל קילו, הלו! דובדובון עם שתי שקל, הלו!
0: מה זה קשור?
5: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נרק!
1: בוא כפרה, בוא!
5: חייל, בוא נעשה לך נרק, בוא!
0: סליחה, לא...
5: חייל, בוא נעשה לך נרק, לא?
1: אני לא מדבר איתך,
5: נרק! חייל, בוא נעשה לך נרק, לא?
1: אוקיי, בוא נעשה
0: לך נרק! בוא! אני מבקש לעצור, חברים!
5: בוא!
1: חייל!
0: אוקיי,
5: בוא!
1: חייל!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: בוא הנה חי!
0: בוא! אני באמת מתנצל!
5: בוא!
1: תגדק תגדק!
5: בוא!
1: עדה זה
5: כולה
1: חייל! תחייל! תגדק תגדק תחייל! עזוב תגדק תגדק תגדק תגדק תגדק תגדק חייל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל מה זה לא הקצב?
2: נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
0: איך עלית על זה?
1: הוא למד בבית ספר.
2: תחושת בטן. סליחה.
0: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
2: מה אני עושה?
0: תשאר ככה.
1: מה אני עושה, אני?
0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
2: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלף.
0: חבר'ה, בואו
2: נפגרפיה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
0: לא, אני בסדר.
4: ביי!
1: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשם.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
2: נדבר איתו.
1: לא, לא, אל תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
2: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
2: אתה פגעת פה.
1: איזה רגשי, מה?
2: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
1: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
2: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
1: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
2: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
1: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר?
6: קיבלתי חבילה מביזה.
1: נו, מה אתה?
6: קודם ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממות הממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ומר, למטה אתם מעבדים את כולם. אמרתי, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדנו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורונו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר אחרי קרה. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול שחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארגע, אני אסתכל כבר, אני אקרא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים. ענק כזה, ו... אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצחה בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, תסתמי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, גבון, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא אני אקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נפתחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת, חדר מיון!
7: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
8: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
9: גשר צר מאוד.
8: אני רואה שבילית יפה בחול.
9: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
8: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
9: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
8: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
9: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
8: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
8: בוא הנה, זוות חלב, זוות חלב, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה? פסק זמן?
9: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
8: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
9: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
8: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
9: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
8: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
9: אני?
8: משהו הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
8: זה שלך?
9: כן, למה?
8: לא, כי אתה אמרת...
9: מה אמרתי?
8: שבקושי הבאת שני דברים.
9: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
8: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
9: על מה לשלם?
8: על כל אלה, על כל אלה.
9: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
8: אמרת שלא חסר פה כלום.
9: עכשיו לא חסר כלום,
10: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
11: או אחי, שמעון הזמר,
12: תן קולך בזמר נער
11: שזמרו

0: לגבר אח יבבה
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שעה, שעה, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל...

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרא אריה כמו דג. רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המשך

0: לא את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו,
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות,
1: איי,
0: וצעקתי כבדות,
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, מה העיקר שאתה בריא?
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים חסו לו, את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים.

0: bar, Versano. Versano.
1: קראת לי מהמחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מחמיאס?

0: ham ayo. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים, אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית שפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה... בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדיק. הוא צדיק ב-100%.
0: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה.
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרו?
2: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
4: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
3: לא?
4: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
3: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
4: באמת התורה, זה מעט תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
3: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
4: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
3: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
4: חזקאל. איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
4: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
3: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה.
2: בלי אלומיניום.
3: אלומיניום.
6: חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
4: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
5: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, תרוץ את הפעם.
3: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני.
6: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
4: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלם אחינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח.
1: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה.

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
2: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: Σταμάτα!
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: איך סתם מאיפה מלאכת?
1: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: טוב, תן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מסוף.

0: נחס עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת שפות שופת אחינו מייר.
0: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אמך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי

0: il Shir Barpur Tsalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה מחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי.
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר!
4: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום! שקשוקה!
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
4: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה.
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
4: אחי.
1: אני שומע, המנוטרופו.
4: אחי.
3: את השמע, אני פיאנו, פיאנו.
4: אחי.
3: לא שמע אותי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
4: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרקו?
4: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרקו?
4: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרקו?
4: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרקו!
4: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו.
4: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו?
4: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: מרקו!
4: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו!
4: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Πολύ άλλα. Μακρά.
1: Πρέτσα.
0: Ο δόλα κάχτη ορεχτή.
1: Πρέτσα.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Πρότσεα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Πρότσεα.
0: Το μα. Σωτέτ με να σιπούδια μέλερ.
3: Γκβίνα.
1: Γκβίνα. In Hugo, ve gentila,
3: shalom la,
0: ve Marco.
1: Atem zochrim et sason aroch, ze shachoto zmalka mimetula,
0: shiitchatna im Yuda meafula.
4: Mira, mira, mira, mira, ze shaviv haya achiv shel Yaakov Anagar mitveria.
0: She shnei banav laku shtei tamot,
2: shel doda Rivka.
1: Haaba shel gentila hu ben dod, shel doda Rivka.
0: Mi? מרקו?
1: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח פה את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: אתם מהטלוויזיה? בגמר השמיטה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי.
1: כן,
0: אתה יודע. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקולדה, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה, אתה תצלם?
0: אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו בטלפל.
0: ואז היה הולך בטלפל כל הזמן. ואחרי כן בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, אגמת. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, איזה... זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי. אבל עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תחבו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. כל הכבוד. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' קדן.
1: זה לא
2: בטלוויזיה,
0: אתה רוצה לצחוק?
2: כן.
0: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משרים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואלי, וואלי, וואלי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
0: אהרון. אהרון, אהרון. אבל, אבל, אבל. באמת, אהרון. למה לחשבת פינחס, וואי?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: אה, לא. בטח,
1: לא. לא. מה אתה חותם?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותם?
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חושב, בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל
0: תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שנתחיל?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואללה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: איך אתה בכלל בטלוויזיה? חייתה קבל עברה לטלוויזיה עראקית. תדבר רנג'אדה. פנקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה, תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך, את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי, בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה שלך. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מידע.
0: תן לי שאני
2: אדבר,
0: גם אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוק אמר. איפה אתה? בואי
4: תזעיף הג'ור הפתוחה.
0: הנה זה כאן.
4: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
4: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
4: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
4: נו, ואז?
5: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פייר.
4: הבוחרים מאמינים.
5: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
4: למה הגענו?
5: לחורבה.
4: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
5: הוא יסכים, הוא יסכים.
4: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
5: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
4: סללתם?
5: מה, אני סולל בונר? הבטחת, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
4: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
5: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
4: מנצו?
5: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
4: אדון מנצו? אדון מנצו?
5: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
5: טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
4: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
4: מה כמה?
2: כמה כסף?
4: נו, הדובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
5: יהיה בסדר משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
4: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
5: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
4: אתה השתגעת?
5: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
5: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
4: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
5: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
4: אתה השתגעת?
5: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
5: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
5: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
4: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
5: אלה מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
5: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
5: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
4: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
5: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
4: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
5: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: בגדי,
1: אבי בגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
2: אה?
1: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפקוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול, שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. שכנה נטו.
1: בוא נתקדם.
2: הנה המתח מגיע.
1: בבקשה.
2: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
1: בבקשה.
2: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רבינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
1: אוקיי.
2: אמרתי לה, סליחה שאני מנומס, הוא יפה
1: פגיעה שכנה לגמרי. בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
2: מה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים.
2: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך, ומדריך, ומדריך,
1: ואז, אוקיי, אוקיי, ואז, ואז הם חטפו אותך.
2: לא חטפו.
3: תגיד מה שאתה עושה.
1: ואז היית שם ברחוב,
2: אני הצלתי שכנה.
1: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
3: תגיד משהו קטן כשגש.
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
2: ואז?
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז? השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, או עם סקוץ', ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, אופ, אופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
2: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר?
1: תודה רבה.
2: מה עם השכנה?
1: לא עכשיו.
2: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
1: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
2: חייזרים בשבוע... נחטף, נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. באמת, הנה, תחת.
1: אני...

0: מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
0: שלום, שלום. אני אשמע בסדר.
1: אני בסדר, איך אתה? מה, ההיכרות הראשונית?
0: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
0: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
0: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Ernie.
1: תודה רבה לך.
2: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
3: עדיין.
2: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
4: שבוע טוב.
2: שבוע טוב, יוסף.
3: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
4: איך אצלכם?
2: ברוך השם.
4: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
3: זה רעיון.
2: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
4: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
3: פלאי פלאו.
4: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
2: נו, דיברת עם ראש העיר?
4: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
2: במקלט?
4: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
2: גם על הקפיטריה.
4: בייחוד על הקפיטריה.
2: יופי.
4: חבריא, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
2: נו.
4: אתה זוכר?
2: כן.
4: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב-קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
2: איך תגרד?
4: זה רב-קומה, זה אולי 10 קומות.
2: 10 קומות ומגרד?
3: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
4: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
2: ועומד?
3: למה שלא יעמוד?
2: בגלל הרוח.
3: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
2: בדיל?
3: בדיל.
4: בדיל מחליד?
3: זה בדיל תוצרת חוץ.
2: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
4: לקפיטריה?
2: כן.
4: עם צינור? איך מגיעים מים?
2: אתה היית בבית של אלקוצר.
4: נו.
2: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
4: לא מגיע מים?
2: לא.
4: יש לו צינור?
2: לא.
3: אז מה אתה בכלל מדבר?
2: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה...

0: الثانيه امايم متعيفين باتينور متكفف زي اكل انا لو امتصتي انت زي خيميه
1: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: סתם, אתה פעם שמע את הדבר ש...
1: עבד,
2: עבד. מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתן גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר צרפתי זה לא דוגמה אבל תבריאני אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה
2: לא יבחר?
0: לא
2: חביבי יקבל מים שיצא לו מהאוזניים
0: עם צינור
2: לא עם צינור, עם עברון
1: עם עברון?
2: עם עברון
0: איך עם
2: אווירון? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
1: אווירון, אווירון עם דוד.
2: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברון?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: העברון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה כיף
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני
2: שמה זה רעיון זה למשל רעיון אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט שלא תחשוב זה יפה
1: אולי השתמשו גם ברעיון שלי
2: כן
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה אחר כך יבנו בהדרגה למעלה בשביל החבר'ה
2: זה גם רעיון זה רעיון וזה רעיון הפנקס פתוח והיד רושמת חביב נראה
0: ותזמורת
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת
0: תדבר
2: חבריי אסור לי לספר כל מה שבדבר זה קצת סוד בעצם.
1: לא, לא.
2: לא תספרו?
0: לא.
2: פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המחס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
4: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
5: גשר צר מאוד.
4: אני רואה שבילית יפה בחול.
5: אה, יופי. מה אתה, אתה יודע מה? טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
4: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
5: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
4: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
5: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
4: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
4: בוא הנה, זבת חלב, זבת חלב, בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
5: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
4: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
5: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
4: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
5: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
4: בוא הנה, בוא הנה, קרוזו, בוא הנה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
5: אני?
4: משהו הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
6: תגיד לי, אנחנו מה זה צריך להיות? מה אתה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה?
4: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
5: כן, למה?
4: לא, כי אתה אמרת...
5: מה אמרתי?
4: שבקושי הבאת שני דברים.
5: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
4: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
5: על מה לשלם?
4: על כל אלה, על כל אלה.
5: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
4: אמרת שלא חסר פה כלום.
5: עכשיו לא חסר כלום,
4: בחייך. סניורס, סניוריטס, איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבאגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ואמוס א קנטר. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, buena cera, buena noche, buena testemuta pesa, Suiza. Escúchame, ahora quiero cantar un pismónico de la vida, si pur ahavá me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos, shukran, por favor, dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel. Los cajalos me jaquemos al psicotes.
7: Azov, Tito, azov. Atroes, ani atzbani.
4: ¿Atzbani per qué?
7: Atzbani, sea col, per qué.
4: ¿Ma per qué? ¿Per qué?
7: ¿Per qué copat jolimos?
4: ¿Copat jolimos?
7: Sí. Y hay mucho toro, copat jolimos.
4: Ah, mucho tor.
7: Tor. Toros, dijo limados, toros.
4: No, ¿por qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando?
7: Porque yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis simos como un pozo.
4: Ay, de va bene. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
7: Sipur meachaim?
4: Sipur ahava meachaim.
7: Y agora, muchacho...
4: No, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
7: Yo no estoy avalando. Vamos a ver.
4: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
7: עכשיו באים מסייעו.
5: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
4: קרה מה זה הוא?
5: יש עיצומים אצל חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
4: היי, דבא בני. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
5: סיפור מהחיים.
4: סיפור אהבה מהחיים.
5: מאסטרו דל...
4: לא, לא, לא, לא. יו סטו מודיאנדו, אונלי יו.
5: סי?
7: סי, סי, אונלי הו.
5: אונלי יו?
4: Only you, only me. Maestro del paranoia, vamos a cantar.
8: אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה. שלום לך, יקירי. גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק ה... מסחר התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בידרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
8: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
8: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
8: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
8: שלום ליפשיץ.
6: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
8: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
8: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
9: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו אני יש לי בעיה תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול רשום מום בלב בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
10: מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing, טוב. אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא? כאילו ככה? לא? וואה, זה יפה, אחות, אז אתם רואים אותך תמיד באלה? בצד?
11: אישי,
10: זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
11: יש כזה עם...
10: יש עם שקוף? תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדרנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה?
12: כן.
10: אבל די, זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים. אתה מבין, הוא ישר יושב ככה, שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
13: מאמי?
10: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק, כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
13: וואו, איך את שורדת את זה?
10: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה את עושה בחיים, אח שלי?
12: מנהל ספרייה.
10: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעתי, אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה, שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי, כמה ספרים דפקת מהספרייה, בוא, וואו, הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע, שם את האמצע של הספר, הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה, כמו אבטיח, תודה רבה, אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי, כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי, אדוני הספרן, פעם שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע, שש, גדול כזה, וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי, שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
12: רחוק, אני
10: בערד. בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה, תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים, אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, והם מתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם כפר, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, היבה, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
13: הלב, הלב.
10: הלב, זה של מרקו? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא, ביתה, תראי באמת. אשתו.
13: אוי, ביי, בוי.
10: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה, בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
13: היי.
10: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בערד זה מה זה אתם לא עושה מה זה אתם עליי נשארתם עם אדום עצמתם את כל הבגדים את השיער הכל באדום מה העניינים חוד שלי איפה אתם מה תרלו לזה מה אתם בסדר אתם בחג שבועות איפה אתם הם כפר הקדימו את החג כבר רוצות שיגמר הקורונה
13: אנחנו בשבועות כבר התחלנו חיים חדשים אין סלנו על כתפנו הבאנו קוראים הם כצדה
10: אז תראו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער שלום בנות
14: יש להם הולדת
10: כן כן, הבנתי שיש להם הולדת והיא לא היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח
13: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד אני אשים אותה פה
10: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
14: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
10: כן.
14: בתל אביב.
10: טוב, איזה חמודה.
14: היא מאוד מתרגשת.
10: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
13: על האוויר,
10: נכון? כי פה כל הפרחים כפר. תראה את האימא עם פרצור של
13: אמרתי לך שהפרחים הם שחוץ עומד. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך משהו עד ואז תראי שהפרחים
14: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
10: מה?
14: תימניה כמובן.
10: תימניה, כן. מנהגנה.
14: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
10: לא, אל תורידי, נשאר את שריתה, זה יפה.
14: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
10: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
14: אני... היא גרפיקאית, אני נתת כאן סיפור. לא, אני מנחה סדנאות ציור.
10: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
14: יש מצב.
10: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
15: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
10: לילדים,
15: ותפרצו אותם.
10: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
14: לא.
10: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
14: נכון, נכון, אני גם אומרת
10: זה, זה, תגיד, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
13: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
10: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
13: את מה?
10: את הגבולות!
14: תקשיב, שחר, תקשיב.
10: תקשיב, וואו, זאת יניה. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
14: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
10: כן. מה זה?
14: אני
10: מה?
14: עושה שינוי בפנים.
10: את עושה...
14: קוסמטיקאי.
10: בוטוקס וכאלה?
14: כן. לא, קוסמטיקאי. אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
10: אהלן, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, אתה שמע, זה היה צריך להיות, נראה לי איכשהו...
14: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
10: מה?
14: קטורזה בא אליי גם.
10: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
16: מפרסם מסכות.
10: תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד, אוקיי? היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על מצחיק אחי, דלג על כל הדייטים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון, אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה, חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אבל אני אומר, שמה, מה לא, זה אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אומרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. כמובן, הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
13: איזה מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
10: אחרי עוד 5 דקות.
13: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
10: אחרי 5 דקות.
13: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
10: רק ממלמלת.
13: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
10: 2 טרוקים על הספה.
13: אני אזיין אותה.
10: אחרי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום 6:30.
13: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
10: אחרי אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, אני אומר, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
13: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
10: אני רוצה, אני אזיין אותך. הדייט הכי גרוע
13: מיקום. אני אזיין אותך.
10: נסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלה עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלה עקב, אמר לה, למה?
13: היה לי קר.
10: תקשיב לך.
13: אני אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
10: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אני חייב, אני חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוציא לנו מרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו 2 מסטולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
13: אני אזיין אותה.
10: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
13: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
10: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
13: איזה פרפר!
10: מה זה זבוב, אחי? ואחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
13: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
10: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, צוי. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, לא, בעצם, אני צריך להיגע מונה, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, הוא... אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני ואחי. אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא איפה תולרת?
13: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
10: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
13: מה אני הולכת? לזיין אותה.
10: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
17: בפינה בלתי נידחת בעיר, 2 צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרה דעבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלם הבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
18: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה,

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבו טבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
2: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל

0: nachts. Ezra, ma cara lo meglio. Amore, Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים,
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה,
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס,
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת על כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.

0: ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, אמנו דרופו.
0: אחי,
1: אתה שמע, די פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
1: אתה שמע אותי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרגו?
0: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרגו!
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
1: את מרגו.
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
1: למרקו?
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
1: למרקו?
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: הוא מרקו.
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבה!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס, מה לא נכנס.

0: ότι αλέ. Παγκρά.
1: Ρετσά.
0: Ο δόλο κάφτει ο ροχτή.
1: Ρετσά.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαίρι.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Ρωτσέα.
0: Το μα. Σωτέτ με να σιπούδια μέρα.
3: Γκβίνα. Γκβίνα. In Yugo
1: Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
3: Atem zochrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mimetula
1: Sheet chatnaim yuda meafula Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
0: She shnei banav laku ishtei tamot
2: Shel doda Rivka
3: Haaba shel gentila hu ben dod Shel doda Rivka
0: Mi? מרקו?
3: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: 谁有没有恨？
1: 马哥俩都谢谢。
0: 刚刚都很棒，现在想怎么办？刚刚都想分回的米团，别别动，刚刚没什么功，你还在小本我要你们搞真不要，别回来两刀不好，还没准备了沙龙。
1: 理解哥俩。
0: من لب زن ندونه ایم هیام ندبه آن توفاه خواتید کوئبت توفاه شدی که سمحونیوت او تفیش مقدریم ات اتمام هانشیم هیفه نفش هایله
1: سمحونیوت وای ایز پاخد انی مشکیه
0: بگیتو ما شم امویم זה שאם אני אוכל לסטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, אין אותו לבן.
1: אני פרה.
0: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
1: יש לי פעמון.
0: יש לה פעמון. כן.
1: נו.
0: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
1: לא, זה כיף.
0: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
1: אני פרה.
0: מזה?
1: הפעמון הוא כבד.
0: לא משנה.
1: תחליף את זה.
0: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהסקית. של אור הביאו שתיים. באתי מחותם.
1: לוסי ובוסי.
0: ואת? שלום לך,
1: חסה. שנייה. אני חסה.
0: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
1: אין לי פעמון.
0: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.

0: גם אם אתה חשה לסיכום ילדים, גם אם אתה חשה
1: נכון
0: פרה
1: נכון
0: שקיק תה
1: נכון
0: אם אישה בהיריון עודף דרכם עם גרזי

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חד די! בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק, פרחק

0: לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר. ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לרגע מסדר זהוי. חוש חש הנחש.
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
0: מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: בוא, ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה, אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו, הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: נו, היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפיש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
3: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה?
3: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
3: יוצאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
3: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לבניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
3: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק, אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיי חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
3: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, בחיי. אתה בא איתי, אדוני.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם היא למד... שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני, אל שותיר.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
3: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
3: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני.
0: לא, לא, לא, נתפזר, לא, לא. ראית עזרה, אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: מבין, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: אמרתם.
1: הירקה.
0: קר, באנגליה.
1: באנגליה?
0: לא, בטבריה.
1: ממזיר אנגלי.
0: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
1: אולי לא נשאר, רות אל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
0: הגוף נדבק לזיעה.
1: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
0: ישבת?
1: ישבתי.
0: טוב, תקום.
1: למה לקום?
0: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
1: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
0: איזה שיפוע?
1: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: אתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון.
1: אמן. שלום יוסף!
2: שלום
1: חי. טוב, תודה, בוא תצטרף אלינו.
2: הם יושבים בחום דווקא.
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם מצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד ליצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה? מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, البلد ليه؟
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל? מחוץ לארץ או מאנגליה?
0: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות?
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמר לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
1: איך?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: אה, דרך שכה. בתוך המים.
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורים והסלמנדרים.
2: עם הקרפיונים והכל.
1: ממש למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה, יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש, כל מיני.
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
2: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
0: בדיוק.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: צלזיוס. איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יראה.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירא?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: ואתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירא.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר
2: לבד? ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירא.
0: הוא ירא.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירא.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין?
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכיסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורא לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה...
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא מפחד.
2: אתה לא מפחד.
1: מה יש לפחד?
2: אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לאן?
2: לכנרת.
1: איך?
2: עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: ומה, מה, ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: בחמצן? יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
1: מה הדג? מה מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני שואל את הרבה? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס, ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תתאמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקר לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שיריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
2: נכון. כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%. תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: אה, הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
4: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה,
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרלים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 קופות.

0: לפתוח את ישיבת הממשלה, ולפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די. סוציומט.
2: ברסנו.
3: קראת לי מר מחמיוס?
4: כן, ניג'ו. מר ברסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
3: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
3: מר מחמיוס?
4: כן, ניג'ו.
3: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
3: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
3: בואנו. בחור!
5: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
5: הנה אדוני, 100%.
3: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
5: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
5: ידוע, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
3: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
3: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
3: בהצלחה,
4: בהצלחה, ברוך.
5: כן, אבל ביד.
4: למה?
5: ביד.
3: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
3: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
3: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לא?
4: לך.
5: שלום.
3: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
5: רגע.
3: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
4: איזה סידור?
3: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
4: הטבות? בהצלחה ורסנו.
3: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
3: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
3: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
3: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
3: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
3: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
3: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
3: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מחמיאס?
6: הלו, נילי!
2: אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
2: לא, אני לא מאמין.
6: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: הלו דבר. נילי?
6: לא, כאן בזק שלום.
2: מה עכשיו לא בסדר?
6: המספר שחייקת.
2: בוא, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
6: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
2: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
6: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
2: חלס, מה קרה לכם?
6: המספר שחייקת.
2: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
6: אתה יודע מה?
2: נו.
6: בזק מוכן ללכת לקראתך.
2: רגע, רגע.
6: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
2: מוכן? תן לי לדבר, נו.
6: אתה מוכן?
2: תן להגיד משהו.
6: אתה מוכן?
2: לא מוכן, טוב.
6: אז בזק שלום.
2: בזק אחותך.
6: המספר שחייקת.
2: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
6: בזק שומר.
2: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
6: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
2: 415553.
6: אז למה אתה מחייג 6910555501?
2: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
6: אני אמרתי לך?
2: כן.
6: אז בזק שלום.
2: לא רוצה להגיד לך שלום.
6: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
2: אני רוצה לדבר עם נילי.
6: נילי זאת אשתך?
2: כן. מאיפה אתה יודע?
6: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
2: בשיקון למד.
6: למד?
2: כן, למה?
6: עכשיו אני מבין מה קרה.
2: מה קרה?
6: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
2: אבל אין פה למד.
6: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
2: 1.70 מטר. מה זה הגובה
6: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
2: בסדר.
6: עכשיו תשמע אותי טוב.
2: נו.
6: תשכח את כל המספרים שחייבת עד עכשיו.
2: כן.
6: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30, תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
2: לא, הכפלתי, לא.
6: כמה ילדים יש לך בבית?
2: אחד.
6: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
2: 415553.
6: המספר הזה מוכר.
2: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
6: אתה רואה כמה זה פשוט?
2: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
6: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
2: נכונים, נכונים.
6: אז אין לי ספק שזה המספר.
2: כל הכבוד, כל הרוחות.
6: בזק תמיד לשירותך.
2: מה אתה אומר? הלו, נילי?
7: לא.
2: זה 415553?
7: כן.
2: מי זה?
7: בזק.
2: בזק שלום?
7: שלום, שלום.
2: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
7: את מי אתה רוצה?
2: את נילי.
7: מי מבקש אותה?
2: בעלה.
7: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני, יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: לסורת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעץ, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט, 66.
0: זה שברולט, 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוא, זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שלום, שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: עזוב אותך, מה זה רדיו? 100-150 לירות.
0: מקסימו.
2: סל שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. הכוכבים הרגילים.
0: פרין בסר אגלי חווי צי הפקה כתבי
2: דופרק שמיר על סמומכה
0: נין, על ספקה כתב
2: על ספקה כתב או מחפנצ'ה
4: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
0: בזוקה
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. עושה את זה, זה סראבר.
0: רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רייד אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו,
4: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברולט
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוי
4: וכן זה יבק נמן
2: פורגז אונטר היי
0: דשליסן דן אנדרינן

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: צלצול בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יצא לי מכל זה? אפילו לא סלט?
0: זה אולי.

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: או, יש לנו, אדוני, ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי, בעד הפתגם.

0: לי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב. מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב.
2: מצא אישה מצא חוב.
3: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
4: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
5: זה פתגם טיובלס.
6: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד.

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדה שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, די. דחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי.
0: לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מעשיתי?
0: מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשופט בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן.
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ויום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזה. הגיע. למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק,
0: ובכה.
1: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
0: כן,
1: שמעת. בכה קצת.
0: תן לי מושג. יאללה.
1: ונשק קצת. ככה אולי 13 שעה.
0: כשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזירות עם הקן הזה, זה מבין אותי, עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן. בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרדית, 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט רבע שנה? אי אפשר פחות.
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות.
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני שופט עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למדת?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בישול.
1: בישול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג', מלאכים.
2: אין, אין, אין.
1: למה
2: אין? אין, זה פתח, רק שניים. כתב, זה מה שאתה
1: מתכתוב. לא חבל. מה
2: זה,
1: להגדה לבית חוסר
2: את זה? למה? באמת, אתה בן אדם.
1: אתה
2: בן אדם. אולי אני אלמד, חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן. בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו... חודשיים
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים
1: אני אכתוב מברקים
2: למה? אה כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות
1: למה לבכות? אני שמחה
2: לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות
2: יאללה חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו אהובתי
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב
2: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך
1: אבל איך אני יכול? קוראים גם לך, תבכי
3: גם שם לא
4: קראת לי מה מחמיס?
3: כן, ניג'ו מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
3: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
4: מר מחמיאס?
3: כן, ניג'ו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
3: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
3: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואנו. בחור!
5: כל הכבוד
3: מר בחור אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה
5: הנה אדוני 100%
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות
5: יש אני עבדתי 10 שנים שליחויות אתם יכולים לשאול עליי אני עבדתי בישראקול בישראגז בישראלחם בישראקפיץ בישראשפריץ עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם ישרה בנק, אז אני באתי
3: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך
3: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי
5: ידוע, אדוני, על הרס
3: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין
5: 100% רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש
4: אני חושב שהוא מתאים
3: בהחלט
4: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין
3: בעיה. בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
3: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
3: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה. בהצלחה, ברוך.
5: כן, אבל ביד.
3: כמה?
5: ביד.
4: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
4: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
3: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
4: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לו?
3: לך.
5: שלום.
4: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
5: רגע.
4: אנחנו מסודאי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
3: איזה סידור?
4: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
3: הטבות? בהצלחה ורסנו.
4: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
4: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
4: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון. רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
3: אתה הבנת זה, ברוך?
4: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: ما אתם עושים צחוק עליי? מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
4: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
4: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
4: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
4: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
3: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
4: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

עד היום אני רואה יחסית די הרבה ארסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קאמל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לדבר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר, אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן, ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה המקולקל. למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה,

0: את זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר, בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין, מה נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט? יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת, תודה.
1: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
2: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגל.
1: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
1: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
1: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי יהיה הגננת?
1: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית באג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
1: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
1: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
1: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, אני אגיד לך, תגיד את זה.
2: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
1: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
2: אני גמר.
1: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
1: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
2: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יש לי פה פעמון, גם אם זה משגע, ציגל.
2: זה עושה רושם טוב על הציגל.
3: שלום.
2: בשמי ובשם הנהלה.
3: זה פה מחול להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
4: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט בחוץ, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
2: נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
4: בוא נברא קצת. מה שנכון, נכון.
2: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לעזור.
3: נכון.
2: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
4: נעים מאוד, ציג.
2: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
1: הוא לא שומע, ציג, לגשתי.
2: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
2: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
4: אז לא מדברים, אין כולנו.
3: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
4: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: בוודאי שבוודאי.
4: בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
2: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
4: איזה מכשיר יפני, ציג? מה אתה משאיר?
2: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
4: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: דייץ, דייץ.
3: יש אפשרות
4: להוסיף לי כמה סיפור. כן, הוא אומר שאנחנו...
3: אנחנו...
4: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
4: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לו, לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
3: האימא של המתה.
4: אתה תגיע אליה, קבגה.
2: תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה, בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
2: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
1: לא רואים אותו מפה, תגיד לי.
3: דוקטור, היית נותן לי 25?
2: רגע, אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש בו, ציגל, אתה לוקח ויזה?
2: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטט.
3: כן.
2: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
2: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים?
2: פרחים?
3: כן.
2: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
4: לא, מה זה, זה עוד... אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה הוא אומר? מריחים.
4: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
2: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
2: גלדיולה.
3: לארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו. ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
4: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא...
2: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
1: שנה?
2: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
2: מה הפלא שאתה...
3: מה?
2: אתה... נשמרת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
2: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
2: יופי.
3: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
2: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
2: פיקסלה, תסגור חשבון.
4: מה?
3: כסף.
4: אתה רוצה כסף?
3: לא!
4: אתה רוצה טיפול?
3: כמה זה עולה?
4: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
4: אתה רוצה לי, זה משהו, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הקשבה.
3: כן.
4: הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו.
3: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
4: אתה לא תראה, קבי.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
2: אין לי גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
4: כמו איירון סייד, משהו גם
3: כזה. אני רוצה יותר גבוה.

0: Άγγελε.
1: Τα κύριε και εδώ, αχμό. Βίγε ακτιό, πολιτσάι, Κολόμπο.
0: Κολόμπο.
1: Κολόμπο, σαλόμ.
0: Είσαι
2: Αז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך בשוטף. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
0: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
2: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. סיגלה, זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. סיגלה, זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, סיגלה, בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפנית? זה מסתכל על פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום! אה, חבוב, איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס, לפני התיקון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה, שם זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה, שעון.
2: תבדוק.
1: פיקס על השעון?
2: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
2: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
2: מה זה רדיו, תגלי בגייק, אתה יודע מה זה
1: טוב. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז'. אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
2: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
2: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
2: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
2: מוסאז'? זה מוסאז'? זה
1: מוסאז'. לא! תגיד לי מה אתה קליידרמן?
2: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מכוון את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסיפג, תאמין לי, אתה תהיה אולסיפג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
1: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
2: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
3: שחרר, לאט.
1: תשחרר, אה!
2: לאט, לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
2: לא לקצור,
1: לא לצעוק. מה אתה עושה? זה כואב? תחזיק חזק.
3: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
2: לא לצעוק.

0: الدبرين شي عملتها يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليها من روسيا ما أني أكيد لها عصولي اسم مرمورد بتقلب
1: مالشي لا مالشي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
0: אמן
1: שבת
0: שלום חמוד חמוד חי
1: רק אל תגיד לי שנכנס אתן בשלבי אל תחבל על הזמן
0: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
1: זה ישים יד זה אם ישים ישים לחלקת
0: אני קורא לו
1: אני בתאונה הזאת לא מעורב
0: בשלבי בשלבי
1: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
0: בשלבי אתה שומע
1: איך ישמע אמון אחר אני זאת
0: יאללה נזזמוס
2: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזה בואי נזניע סחמור לך בואי נזניע סחמור לך
3: איזה הפתעה עשית בלי ממש הפתעה
1: ארוך מקץ נרדמי
2: כן, כן, כן
0: מריח מעט דבק, מסלבי
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא, לא, לא

0: נותנים לו היה מריח גם נעליי.
1: בבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: מרדכי, תספר למי שלמי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, אחר מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, חבר דרגי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון אהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNS.
1: CNS. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכה. עופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמור דחל?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: או, תלהה.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לו. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה.

0: حوشك.
1: انا عمري ما تنقع اصلها ببيت.
0: السيدة بيت علي.
2: انت ما سكنتش زي حشوم.
0: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت ازاك يا دلوقتي مبتوح.
1: هل تجدي شيء ده مفكبات؟
0: أنا مفكبات بايما شلي هدلو فيك بدي بجال بيك بوكيم أربية جر من بوك بكيم أنا مفكبات من هذه روسية حدو شناي
1: شلوشا
0: شلوشا ما شلوشا
1: شلوشا روسين جم أوخلو ترخم أربية هيدا جم نشلح لغا
0: نشلح هذي كرتونة حدو شناي
1: يوفي يلا شبات شلوم لبي
0: شبات شلوم إذاك رجع تلح شلوم على زي
2: عملت أصول لخلع شلوم
0: أستاني اللي شون عمزي علونا إذي يوم هيك شلوشا
2: אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
1: תיקח מסיר לי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
0: מה, כולם לוקחים?
1: בטח, כולם.
0: כולם, כולם,
2: כולם. אני יוצא מן הכלל.
0: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
0: אז ממי לקח?
1: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
1: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: נזכן
0: המצבות. איזק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני.
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלו נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי, אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם גן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו.

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו, את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. כן, זה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרחה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה, לא?
0: אני יודע, אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה
0: זאת אומרת,
1: איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אני... הוא צלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו בטפל
0: כל. ואז היה הולך בטפל כל. בטפל כל. ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
1: למה את הכל? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק עליה.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה. אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: בסדר, מי זה?
1: הנה הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תסתכל עליו, מה, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זהן הוא קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' כדן. זה
2: כן.
0: רק, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסא.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין בעיה.
1: הוא יודע, יודע.
0: אהרון.
1: אהרון, אהרון.
0: באמת, אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, כן.
1: רפי.
0: רפול,
2: כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: לא. מה אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב? אלא אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה וואלה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו מכיר
0: את זה. זה מה אמרת לך, הוא זרק את הרסל על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע.
0: יאללה, זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
3: שאלת חיים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
3: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
3: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
3: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי.
3: לירי, למה אני אגיד לך את האמת, שלי הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי
2: לך. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
3: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
3: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
3: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
3: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
3: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה קעת? חייתה קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה
3: נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. דירת עליי מהתחלה אתה. אומר לי, עוס מה עוס? אתה עוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
3: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
3: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
4: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
5: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של Windows. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
6: וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניהתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניהתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
7: רגע, אמרתי
6: שאתה... מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו של האמפה, כנחים. איך היא תקריא לשוטר? תקריא, את הלחיקוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב, פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי, איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כבר יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, נכון? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה פמי זה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיהו, עדי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: הנאשם, קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השופט.
0: וקודם?
1: ארנס מישחובסקי.
0: וקודם?
1: הדסה בת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... אינך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: הוא יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות, ונפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: זה עד הספסרים, אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר, אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה שמזמין לי משהו.
1: משפט.
0: כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב10,000 לירות והוא יהיה לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות בחורבנות אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות והיינו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא הכביס לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמדמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית רשע.
0: אם כך הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
2: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך לשופט.
2: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
2: הרצח.
1: מה?
2: הרצח.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק, הוא חולה לב.
2: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחר יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. או שנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. הוא שנדע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קבל התקפת לב בפעם שלישי. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ' וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותו על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
2: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
3: חם, חם היום. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
3: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
4: עדיין.
3: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
5: שבוע טוב.
4: שבוע טוב, אמרו.
3: שבוע טוב, יוסף.
4: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
5: איך אצלכם?
3: ברוך השם.
5: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
4: לרעיון.
3: תספר לנו מה חדש בעירייה.
5: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
4: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
3: נו, דיברת עם ראש העיר?
5: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
3: במקלט?
5: כן, הוא עוד במקלט, כן.
4: למה
5: כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלע. אבל שוחחנו די ארוכות.
3: גם על הקפיטריה.
5: בייחוד על הקפיטריה.
3: יופ.
5: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
3: נו.
5: אתה זוכר?
3: כן.
5: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
3: איך תגרד?
5: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
3: 10 קומות ומגרד?
4: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
5: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
3: ועומד?
4: למה שלא יעמוד?
3: בגלל הרוח.
4: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
3: כן.
4: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
3: בדיל?
4: בדיל.
5: בדיל מחליד.
4: זה בדיל תוצרת חוץ.
3: טוב, ואיך יגיעו המים?
5: לקפיטריה?
3: כן.
5: עם צינור? איך מגיעים מים?
3: אתה היית בבית של אלקוצר?
5: נו.
3: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
5: לא מגיע מים?
3: לא.
5: יש לו צינור?
3: לא.
4: אז מה אתה בכלל מדבר?
3: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
5: מים מתעייפים?
3: בוודאי.
5: לא, סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
4: עבד, עבד.
5: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
4: אתה היית בצורפה?
3: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
5: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
3: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
4: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
3: מה צודק? אתה איתי או איתו?
4: אני מהאום.
3: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
5: לא יבחר?
3: לא.
5: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
3: עם צינור.
5: לא עם צינור, עם עברון.
4: עם עברון?
5: עם עברון.
3: כן. איך עם
5: אווירון? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
4: אווירון, אווירון עם דוד.
5: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק. ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
3: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
5: לתוך הפיילוט?
3: כן.
5: לעברון?
3: כן.
5: אז התרטבו קצת אנשים, אז מה?
3: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
5: נו.
3: העברון דוד מגיע.
5: כן.
3: זה דוד שמש?
5: לא.
3: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
5: כן.
3: מאלומיניום.
5: כן, כן.
3: אתה מכיר. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
5: וזה לא משפריץ?
3: אלומיניום עיוני.
5: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
4: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
5: כן.
4: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
5: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
3: ותזמורת.
5: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
3: תדבר.
5: חבריה, אסור לי לספר כל מה ש... זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
3: ידעתי.
5: תזמורת אורגינל.
3: ידעתי. איטלקים?
5: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
5: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
5: נראה, זה יחליטו בעירייה.
1: נראה.
6: ורסנו?
7: קראת לי מנחמיוס?
6: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
7: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
6: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
7: מר נחמיוס?
6: כן, ניג'ו.
7: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
6: שליח, כן.
7: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
6: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
7: בואל. בחור! זה המנהל, מה נחמי?
1: כל הכבוד.
6: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה אדוני, 100%.
7: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרו שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
6: תראה, איך קוראים לך?
1: ישראברוך.
6: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
1: ידוע, יעדוני, על הרס.
6: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
1: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
7: אני חושב שהוא מתאים.
6: בהחלט.
7: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
1: כן, אדוני, אין
6: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
6: כמה היית רוצה?
1: 2,000 לירות.
6: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה
1: בר. כן, אבל ביד.
6: למה?
1: ביד.
7: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
1: מה?
7: ברוטו.
1: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
1: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
6: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
7: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
1: למי לא?
6: לך.
1: שלום.
7: רק רגע,
1: מרמרו.
7: רק רגע.
1: רגע.
7: אנחנו נעשה, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
6: איזה סידור?
7: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
6: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
7: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
1: מה זה?
7: אתה תקנה ספרים.
1: אבל אני לא יודע לקרוא.
7: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
1: אני אין לי טלפון.
7: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
7: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
6: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
7: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
8: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
7: יופי.
8: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
7: יופי ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
6: אתה הבנת את זה ברוך?
8: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
6: כן, ברוך, הבנק שומע.
8: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
7: כן.
8: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תהבנת את זה, מר נחמיאס?
9: אך יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
10: די.
9: אלען רבק, למה הלכת?
10: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
9: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
10: מה, לא, היא התחצפה.
9: התחצפה?
10: כן.
9: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם. סיבו, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
10: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
9: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
10: שכחתי.
9: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
10: אתה יודע איפה בית משפט?
9: לא, לא צריך משפט, סיבו.
10: לא, איפה בית משפט?
9: כן.
10: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
9: כן.
10: אתה מזמין והוא חותם.
9: כן.
10: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
9: כן.
10: יפה.
9: אז תבוא.
10: אבל אל תתעצבן.
9: אם זה יעזור,
10: שלום.
11: וברכה.
10: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
11: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
10: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
9: בשבילי.
11: בבקשה לשבת.
9: תודה רבה.
11: רוצים קפה?
10: קפה, כן.
9: כן, למה לא?
11: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
10: לא.
11: כמה עניין?
9: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
10: אני אספר.
9: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
10: הוא יש לו בת.
11: בת.
10: בחורה יפה מאוד.
9: יפה.
10: יפה יפה,
9: כן.
10: גם הוא אוהב לשתות.
11: לשתות?
10: כן.
11: מה שותה?
10: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
11: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
10: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
11: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
9: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, שבחיי בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
11: שבע? אתה נגמר הרגע.
10: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
9: אני באתי.
10: לך. היה קצת מסטול כשבא.
11: מסטול.
10: למה היה במסיבה ותמסטל? כמו שהוא מגיע, ראת אותו הבת שלו נעלבה.
11: למה?
10: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
11: שכח.
10: רק ראת אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
9: כן, כן.
10: ראו אותה לקחה ספשע.
9: כן, כן.
11: זה 50-60 לירות.
9: 70, חביבי.
11: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
10: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
9: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
11: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי...

0: מרמס.
1: طيب اخشاب ما انتوا رصيم نختوب للمختاب شتحزور
2: اوكي
1: 7 ليره
2: 5
1: طيب
2: كحه كيس
0: ما كحه لا سي سي ما قلت له لا سي
2: لا يا
0: سي مو ده بعد شلي
2: لا خلاص عملت على نفسي لا يا لا يا لا يا
0: لا
2: يا زور انا ان لي كيس
0: ان لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اه قبل تحذير ها
1: خف بيت بهلول تبشين خف زين
0: تجد له ساره يا عيني يا روحي ايه الدبر كذا
1: لكل من دبعي
0: شو من دبعي
1: انت انت ما شمخ
2: هو ايرون مزرعي
1: مزرعي
2: ايرون
1: ده مزرعي ما يركوت
0: ما بيرود ويركوت
1: נתבקשתי על ידי שולחים.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
1: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
2: כן, בפסח היא תצא.
1: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
1: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רש 16 תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
1: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
2: איום.
1: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
1: אהלן וסהלן.
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
1: זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
1: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
1: בנות. אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
0: נכון.
1: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
1: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
1: יא מלעונה.
0: הלו.
1: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
1: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
0: איך אתה מעיז לדבר?
1: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
1: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
1: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
1: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיז לדבר על הבת
1: שלי? אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
1: הבת שלך שרה, אלען אביה.
0: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
1: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניינך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
1: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
1: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
1: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
1: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה אמור? אהלן וסהלן, אני אמור דוח, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
1: חמש.
0: בסדר.

0: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די.
2: זה מה אני עושה? 36 שנה עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד? מה?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו תתרוכנו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד
0: ערב. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה לדולרים?
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? אז בוא
2: נוכל
1: משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוד, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, הם משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need
0: is love! אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: עתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסתר קה.
6: אה, אסתר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
6: 11.
1: 12.
6: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמיש.

0: Menasque!
1: ¿Quién?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר. זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ בא לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור
2: יש. יש צינור.
1: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
2: זה מרפסת?
0: יש.
2: לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה
3: רואה! אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
4: שלום, שלום לך.
3: אתה נראה לי המום.
4: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
3: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
4: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
3: נו, ומה הוא אומר? האם אתה זוכר בדיוק...
4: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
3: מתי זה היה?
4: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
3: מה זה אומר?
4: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
3: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
4: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
3: תינוק?
4: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
3: פשוט תינוק!
4: תינוק, זה היה תינוק תימני.
3: מניין לכם שאתה תימני?
4: היה לו זחוק פה. זקלי נקר, אני יודע איך הגיע למעלה. כן.
5: מר קרקר, מה האמת השמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
4: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו,
5: כן.
4: שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגבינות.
5: כמו?
4: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
5: נכון.
4: וזה אומר דרשני.
5: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמן?
4: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
5: כן.
4: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
5: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
4: הם נבשו פיג'מות.
5: נו, זה ברור.
4: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
5: למה זה שפיץ?
4: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
5: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
4: מר קרקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.